0: що через неї досягнула раю. Прошу тебе, для твоєї нескінченної любові, подай мені милість любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про милість любити тебе. Я цілковито віддаюсь на тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти благодаті повна. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені, а мені молиться 1776 раз.
1: Дякую, дякуємо дуже. І чекаємо далі на зустріч на хвилях Радіо Марія. З Богом. Так, чекаємо ще на ваші дзвінки. Нам дописує на вайбер пані Надія. Радіо Марія не працює, на жаль, ні через новий сайт, ні через додаток. Триває постійне повторення кількох речень катехези. Так було вчора і сьогодні. Дорога пані Надія, я не знаю, де ви живете. На жаль, в Києві зруйновано декілька дата-центрів, і тому проблеми не лише з радіомовленням, а й з мовленням декількох телевізійних каналів. На жаль, живемо в такі часи, тому, дорогі, тримаємося за пояс Марії, просимо Господа про його мудре ведення для нас усіх, особливо в цей час війни. І молимося разом, навіть за відновлення, чим швидше відновлення радіомовлення в тих регіонах, де ви проживаєте. Бо дійсно для багатьох Радіо Марія – це такий засіб для єднання з усіма в молитві. Багато людей не можуть вийти з дому, піти на службу Божу. Тому молимося, щоб чим швидше скрізь відновилось радіомовлення. Прошу нас, наступний слухач, в нас 3 хвилинки, тож прошу швиденько. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Мене звати Валінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. Це був свідер сітку Оксанку зі сім'ю, Христинку зі сім'ю, за вуками траці, тітку Лілю, щоб я гарно вчилася в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, за місто Олеська Харківської області, такою молитвою. О Діво Найсвятіше, так милосердно і жалісливо, а мати нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти дарила ласки Ісусові. О мати, не забувай, що ти всесильна і благаюча, що ти матір милосердя, о мати, нестанної помочі, вислухай мої благання. Діво непорочна, мати Божа і наша добра матір нестанної помочі, молися за нас до Ісуса. Амінь. Хочемо це брати. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припину, за перемогу України, за всіма, за Івана Івана, такою молитву Богородиці Діву радіться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен тим жінкам і благословен під лоном твого, бо ти породила Христа, спас і збавитися душ нашим, і хочемо це брати.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки
4: мене
1: слава!
4: Мене звати Богом, мені 6 років, я хочу помолитися за бабу, за тата, за всю Марію, ангел, не думайте, все примінці, рано, вечір, нині, будь мені до помочі. Амінь, дякую.
1: Амінь, дякуємо і чекаємо на ваші дзвінки надалі.
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитячі молитви на війні.
1: Дякуємо за дзвінки наших дітей, дорослих, які їм допомагали. За декілька секунд розпочнеться катехеза, і о 17:15 ми з вами будемо молитися і розважати таємниці славні Розарію. І тоді ж ми будемо молитися у намірах пані Броніслави Новак за зниклого безвісти Валентина Іщенка. Будемо обов'язково молитись, пані Броніславо. Тож, за декілька секунд ми з вами зустрінемось.
7: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт, дорогі наші радіослухачі! Сьогодні у нас тема «Відвага».

0: Звіть сюди всіх своїх друзів, а ми починаємо катехезу.
1: А з вами сьогодні починає катехезу спецкоманда. Це діти з парафії з Борисполя, з парафії Переображення Господнього, також і з парафії Святого Олександра з Києва.
0: Анастасія,
2: Аня,
3: Марія,
4: Саша,
5: Поліна,
6: Коля,
7: Лена,
8: Тася.

0: Молодець.
1: Будемо сьогодні говорити про тему відвага. Отож, сьогодні, дорогі радіоскачі, будемо старатися бути відважними. Також бачите, щоб заспівати пісню, треба також мати відвагу і переконання в тому, що Бог дав мені такий талант, щоб ділитися ним з іншими. Але також хочемо на початку цієї катехези поділитися таким досвідом відваги, як в нашому житті і в чому може бути моя відвага?
2: В повсякденному житті це може бути щось таке звичайне, наче вибачитися, може визнати якусь свою провину перед людиною і вибачитися перед нею.
3: Моя відвага – це в тому, що я приїхала на Радіо Марія, взагалі, коли перший раз сюди йшла, то це також є відвага така і дуже велика.
1: А що ти боялася?
3: Та нічого я не боялася, йшла просто.
4: Мені здається, відвага – це також під час уроку підняти руку і задати запитання, якщо ти щось не зрозумів, або сказати, що я хочу вийти до дошки.
5: Відвага ще проявляється під час таїнства сповіді, тому що дуже страшно визнавати всі свої гріхи, всі вагаються.
6: Мені здається, Аня сьогодні є відважна, тому що вона приїхала сьогодні на Радіо Марія. Може, вона щось скаже нам?
1: Аня, розкажи трошки, власне, за твою відвагу, чи з яким ти серцем ти сидиш в студії Радіо Марія. Чи в тебе є радість, чи в тебе є страх?
7: У мене є радість, бо я тут вже не вперше, я тут вже всіх знаю.
1: Так, і також з щоденного життя, коли ми в школі вчимося, маємо багато безліч таких ситуацій, що щось не так трапляється в школі. Наприклад, от, хлопець, скажімо, Саша б'є Настю. Що тоді інші повинні робити? В чому може проявлятися моя відвага?
2: Ну, якщо ти, ну, там, наприклад, захистити Настю, відтягнути того Сашу від неї. Якщо це є в школі, то потрібно відразу звати вчительку. А то якщо ти полізеш в віку, то тебе ще й можуть вдарити, і ще й ти получиш.
5: Можу розказати на своєму досвіді, що не варто зразу влазити в бійку, тому що в мене однокласник вдарив другого однокласника, мого друга, і я зразу дав йому отпор і зразу почав його бити. Але це до добра не привело, так як я міг би заплатити штраф мої батьки, і мене ще поставили на учет за те, що я хуліган там.
1: Так, ще який хуліганчик, коли хлопець б'є дівчину, то просто є великим, я кажу за тебе, бо ти ж джентльмен, правда? Ти завжди вмієш відкривати двері для дівчини, також допомагаєш в домашніх завданнях. Просто тут на радіо не приходять хуліганчики. А як вони є серед нас, може, хтось з вас, з нас може окреслити себе хуліганчиком, має можливість стати хоробрим, добрим, доброю людиною. Але я чула таке, що, знаєте, дітки, що коли я сказала приклад за те, що хлопець б'є дівчинку, то дівчинка сказала, що вона може дати здачу. Це правильний підхід?
7: Не знаю, може це комусь здається правильним. Це неправильно, але взагалі свої права треба відстоювати. Може і не бійкою, але сказати треба, що... Хто ти такий, що ти б'єш дівчину і взагалі хлопці не б'ють дівчат?
2: Ну, як на мою думку, то якщо хлопець б'є дівчину, а нікого поряд нема, то дівчина, ясне діло, повинна якось за себе постояти. Ну, бо як буде, як це буде, якщо він там буде бити і все?
8: Взагалі дати відсіч якомусь своєму кривднику чи поставити на місце якогось хулігана, це також має бути якась певна відвага. Особливо, коли там ти дівчина, а він хлопець, і ти розумієш, що він може і тебе прихлопнути одним ударом, але ти все рівно заступаєшся за своїх близьких. Це теж відвага.
3: В нашому світі зараз все навпаки. Дівчата самі між собою б'ються, дівчата ще й лізуть до хлопців, щоб почати битися.
5: Ще буває таке, що Настя сказала, що хлопці не повинні бити дівчат, але це правильно, але буває таке, що дівчата лізуть до хлопців і цього спровоцюють на бійку. В деякій школі, мені розказували, Не дозволяє таке. Там дівчина не дозволяє собі вдарити хлопця. Там всі на рівних. І немає такого, що він хлопець і не має мені дати здачі.
0: У мене таке було, що я побилася своїм однокласником із-за того, що він мене завжди ображав. І це якби не довело до добра, але мені повезло, що був біля мене друг мого брата і захистив мене, і все було добре.
8: Тобі насправді дуже пощастило з тим, що поруч був хтось, хто міг тобі допомогти. У мене була інша ситуація. Я побилася зі своєю однокласницею через те, що вона почала ображати мого тата, обзивати його за спиною, не дивлячись на те, що вони навіть не були знайомі. І мене це дуже... Ну, це мене спровокувало, я її дуже сильно помила, побила, але я, ну, потім просто дуже сильно жаліла, бо я розуміла, що я могла зробити, ну, краще це, в плані, я могла сказати їй, ну, словами їй відповісти, не обов'язково вбити, але все рівно, як я вже сказала, дати відсіч кривднику, тим паче, якщо кривдять не тебе, це дуже велика відвага.
5: У мене була відвага, коли я заступився мою маму, ну, з паралельного класу ображав хлопець, і тоді все призвело до бійки, що тоді були великі розборки, ну, була бійка там, вбилися, ну.
1: Сьогодні, що, сьогодні вийде слово, тому що сьогодні ми якось затрималися таке актуальне, таке свіже для дітей, те все, що, що досвідчуємо в школі. Насправді, то є так, що не треба давати здачу. На захист себе можна, так як вже Таїса сказала, можна другим способом, щоб потім не було, не жаліти того, що ми сказали лишні слова. Ми зараз продовжуємо говорити, може, про те, щоб мати відвагу також в інших сферах. Наприклад, говорити про Ісуса. Хтось з вас має відвагу говорити про Ісуса?
5: Так, я маю, тому що, ну, я казав нам Ісус, що якщо тебе хтось ображає, то Ісус же ж нікому не давав здачі.
1: Не давав.
5: А він підставляв і другу, щоб, чи хтось, не пам'ятаю, хтось говорив, що якщо тебе вдарило по одній щості, то підставляє і другу.
3: Ось ми зараз на Радіо Марія, і ми розмовляємо про Ісуса, проповідуємо вам Ісус. Значить, вже ми показуємо вже свою відвагу, тут вже навіть немає про що говорити, раз ми вже сюди прийшли.
8: А ще буває таке, що, наприклад, я в своїй, у своєму класі єдина віруюча, єдина, ти бач, мало того, що віруюча, так ще й католик. І дуже багато, ну, колись, коли ми ще були дітьми, мене постійно кривдили за це, наче, от, католик, там якось неправильно, сектанткою обзивали. Я дуже багато говорила про те, що взагалі-то це не секта, це така ж сама віра, як і православ'я. Тільки... А те, що я ходжу до храму, мене ніяк не відрізняє від вас, і ніяк мене не робить гіршою за вас. І з часом це минуло, і це також була свого відвага.
0: Я пам'ятаю, як один раз вирішила там прийти в школу в новій футболці, там де було написано «Господь мене торкнувся». Я прийшла, мої однокласники відреагували так нормально, а інші дівчата старші просто йшли і сміялися з мене.
3: А я хотіла додати до слів Тасі, що да, мене також в школі кривдили за те, що я католик, але це робили не діти, а вчителі. Дуже часто вчителі казали мені, що я не така, як вони, я не ходжу до церкви, а я католик. І дуже часто на мистецтві, наприклад, коли нам розповідали про віри, мою віру або обходили стороною, або говорили, що вона якась не така.
2: Так, я б хотіла доповнити те, що сказала вже, що якби коли тебе кривдять, то важливо те, що важливо, щоб давати таку, ну, як, не просто промовчити і піти мимо, а якби,
1: відповідь.
2: Так, дати відповідь. Тобто навіть Ісус, коли його охоронець ударив по щоці, то він запитав, чому ти мене б'єш, якщо я щось погане сказав, то що, а якщо добре, то чому б'єш?
3: Як сказала Лена про ці футболки, що, мабуть, в кожного з нас є такі футболки з такими надписами. В мене футболка з надписью «Чоловіком, жінкою створив їх», і намальовані там гарні такі український козак і українська жінка. Якби я її просто одягаю на вулиці, там кудись піти, і завжди так люди передивляться, а що там написано, а навіщо? Також в транспорті зацепила цю тему про ці футболки християнські, як про це все розмовляла в транспорті.
7: Християнство поширене, але католизм,
6: католізм, він в Україні не дуже поширений, він поширений в якійсь іншій країні. Так, православні поширені в Україні, але нічого страшного, якщо в тебе віра католик.
3: Я не згідна, що наша віра не дуже розвинута в Києві, наприклад. Щось недавно була хода християнська на честь захисту там сім'ї, дітей. Ну, це була велика така масова згромада людей, які пересувались по всьому Києву. Представляєш, що заради нас просто перекрили там деякі вулиці, на яких не могли навіть машини їздити.
8: Так, я походжу з Поліною, і це є насправді дуже велика відвага показати свою віру і не боятися її проявляти в буденному житті. Там, наприклад, перехреститися перед їжею, перед вживанням їжі, коли там ти в їдальні в школі. І також є, не дивлячись на те, що так, віра не є така численна, як православна, а дуже багато все ще є покликані. Це також є велика відвага, особливо в тих містах, де це не є поширено. Бо у нас є там місця віри, де дуже багато звідси вихідців, а є такі міста, як Київ, де дуже мало покликань таких. І є дуже великою відвагою піти в семінарію чи піти в монастир і прислужити себе до Господа.
6: Як казала Поліна, була християнська хода, але християнство, воно з'єднує православних, католиків і греко-католиків.
1: І протестантів. Ми вже не будемо про це підкреслювати, тому що час катехізи стікає, виповнюється, закінчується. Ще маємо трошки часу, щоб підкреслити відвагу. Відвагу, насправді, бути, визнавати Бога в цьому, що ми робимо.
3: Чи всі знаєте, що є таке місто, як Житомир? Воно якби дуже таке поширене, католицизму там дуже багато, там дуже багато віруючих сімей. Як ми розмовляли ще до запису катехез, до запису цієї катехези розмовляли взагалі про ДДМ, коли збирається дуже-дуже багато дітей з різних, так можна сказати, регіонів України. І там є люди, сім'ї, які нас приймають, які просто, ми навіть не знали цих сімей, але вони вже нас прийняли. І також в цьому році це також була така сходка, так сказати, так, з'їзд. І нас також там прийняла сім'я, в неї був дім і діти. Було 4 дитини. І вони нас прийняли, не побоялись прийняти зовсім чужих. І це, на мою думку, найбільша відвага, яку я коли-небудь бачила.
9: І підкреслюючи нашу тему, послухаємо оповідання.
8: Ув'язнений яструб. Крило ночі був без сумніву найсильнішим і найвідважнішим мандрівним яструбом із родини яструбів, що жила у фонтані трьох каменів. Коли його крик смерти пронизував простір, для жертви, яку вистежував, уже не було порятунку. Крило ночі падав на неї зі швидкістю 300 км на годину, голуби, горлиці і чайки-риболови закінчували життя в його кігтях. Крило ночі був надійним мисливцем і чудово літав. Його польоти в небі були видовищем, яке викликало подив і страх у всіх мешканців лісу. Одного спекотного літнього полудня яструб Крило ночі допустив помилку. На подвір'ї оселі чоловіка, зустрічі з яким завжди передбачливо унікав, помітив товсту і наїдну курку. То була занадто велика спокуса. Кілька разів пролетів над господарством людини і не побачив нічого небезпечного. Кинувся вниз. На подвір'ї зчинився безлад. Величезний чорний пес почав голосно гавкати, але кігті яструба вже міцно тримали курку. Крило ночі, однак, не розраховував, що його жертва виявиться такою важкою. Тож, коли спробував піднятися з нею вгору, з усієї сили махаючи крильми, здійнявся лише на кілька сантиметрів. Стривожена галасом дружина господаря пробігла з великою мітлою і сильно вдарила яструба. Коли він отямився, його боліло все тіло. Сонце заходило, і яструб розпростер крила, щоб полетіти, але важко повалився на землю. Жахом виявив, що до його ноги прив'язана міцна мотузка, другий кінець якої обмотаний навколо стовпа. Він, який звик літати кілометрами, тепер міг літати лише на відстань кількох метрів. Не хотів маритися з такою долею. Почав смикати за мотузку. Дивився на блакитне небо і з усієї сили рвався до польоту. Однак мотузка прикувала його до землі. Намагався відірватися і прочався впродовж багатьох днів і тижнів, аж поки не натер лапу до крові і не пошкодив крила. Врешті-решт через кілька місяців звик і почав поводитись як звичайна курка. Ходив навколо стовпа, порався в землі, а на небо дивився лише для того, щоб побачити, чи не збирається на дощ. Він навіть не помітив, що через осінні дощі і зимовий сніг мотузка, якою його прив'язали до стовпа, цілком затліла. Тепер достатньо було б один раз сильно смикнути, щоб повернутися собі на волю. Та тепер він вже був нездатний зробити це.
2: Як показує цей яструб, що дуже часто ми здаємося занадто рано. Тобто, коли тільки перші перешкоди з'являються на нашому шляху, ми здаємося і вже далі, навіть коли є у нас можливість, ми не пробуємо.
8: Мені здається, що цьому яструбу не вистачило відваги на те, щоб оцей останній раз, коли він вже навіть помітив те, що його ланцюг вже геть перетертий, йому просто не вистачило відваги на те, щоб уже здійнятися назад в небо, бо він настільки звик до життя, як звичайна курка, що, можливо, вже навіть і не хотів повертатись.
1: Це також вказівка для нас, коли власне у нас є якісь падіння, щоб ми не лежали, не впавши на землю в яму, такі, щоб ми дійсно подивилися, піднесли свої очі, подивилися, що є інші можливості, інше життя, і мали відвагу розпочинати нове життя. Бо часто ми знаємо, що можна так або по-другому, але не маємо відваги, здаємося. І просто життя наше є таке слабке, мале.
2: Також, як показує цей яструб, важливо не забувати, ким ти є. Тобто він почав поводитися як курка, тому що його змусили так обставини. А коли у нього з'явилася можливість стати знову яструбом, він не скористався.
1: Отож, бажаємо всім відваги про теми, що сьогодні говорили під час катехези, власне, на тему відваги. Давайте на кінець помолимося.
7: Я хочу побажати всім людям відваги, проповідувати про Ісуса, а також навертатися до Господа Бога і до віри, яка їм подобається найбільше.
10: І щоб вони мали відвагу розказати про Бога всім.
3: Дякую тобі, Господи, за таких людей, як сестра Люцина, яка долучується так до громадян, до вас, до радіослухачів. І знаєте, якби не вона, ми б зараз вам це не говорили, ви б не могли чути наші голоси.
4: Я хочу попросити Бога за людей, які бояться або їм не вистачає відваги визнати свою провину перед кимось.
2: Я б хотіла помолитися за всіх місіонерів, аби у них вистачало відваги говорити про Бога і навертати до Бога багатьох людей.
0: А я хочу помолитися за отця Олексія, щоб він нас ще чаще приглашав сюди на Радіо Марія, щоб ми більше записували ці катехези і давали вам змогу їх більше слухати.
3: Хочу попросити вас, радіослухачі, знову ж таки, своїх внуків сюди до нас на радіо, щоб ви могли їх чути не тільки нас, а наші вже бабусі вже нас і так чують більше, багато років. Також просимо, щоб ваші внуки сюди приїжджали, ваші сини та дочки.
10: Я хочу помолитися за отця Олександра.
1: Так, і з вами прощається на кінець катехези спецкоманда. Це є
8: Маша, Тася,
0: Лена,
3: Коля,
0: Анастасія,
10: Аня,
3: Марія,
2: Саша,
3: Ліна
1: і сестра Люцина. Мир та добро
11: завжди і всюди.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Дорогі мої раді слухачі, розпочинаємо зараз молитву Розарія. Будемо разом з вами розважати над славними таємницями і будемо молитися у намірах тих, хто кожен із нас носить у своєму серці. Як я вже оголошувала, додамо також свої молитви до намірів пані Броніслави Новак. Вона просила молитися за зниклого безвісти Валентина Іщенка, а також просить молитись за всіх воїнів, особливо за рідних Ігора, Володимира. Бережи їх, Господи, щоб вони повернулись додому живі, здорові, з перемогою і якнайшвидше. Також просить вона помолитись за внучку Марію про вирішення її болючих питань. Тож, молимося разом усі. І я хочу так само, щоб ми разом з вами, дорогі мої, помолились у намірах усіх прочан, які були на прощі в погоні 19-20 вересня. І були присутні на промоції Радіо Марія. В усіх намірах, які вони подавали, щоб ми молилися разом з вами на Радіо Марія, і які вони носять у своїх серцях, за усіх людей і кожного поіменно, за кого просили про молитву. Молимося зараз та єднаємося в молитві з ними і дякуємо Богу за зустрічі, які Він організовує в нашому житті для нашого спасіння у спосіб, який відомий Йому. Ми не знаємо, як це відбувається. Також просимо про молитву за отця Теодора із цієї парафії. Ось, і всіх священників, які служать в погоні при парафії. Також просимо про всі необхідні благодаті для священників і дякуємо Богу за його священство. І я хочу подякувати всім вам, дорогі радіослухачі, за те, що ви єднаєтесь в молитві і молитеся разом і з усіма в ініціативі «Вогняний рубіж християнської служби порятунку», служіння «Молитовний щит», які наші волонтери недільні оголошують щонеділі. І я залишаюсь координатором від «Молитовного щита», передаю ці наміри. І дуже щиро дякую всім вам, що ми разом з вами єднаємося в молитві. Це наміри за нашу країну, за наше керівництво, за військо, за все те, що зараз усіх нас хвилює, я думаю, найбільше, ну, поряд з тим, що є в кожного із нас якісь потреби, духовні питання, проблеми. Тож, зараз усі будемо молитися. Нагадую, студійні номери телефону. Код міста Києва 044-577-5645 та 577-5646. Також мобільні оператори 098-650-1860 та 093-272-0745. І нагадую, що ми будемо розважати над славними таємницями. Тож, вже маю додзвонювача і розпочинаємо молитву. Слава Ісусу Христу! Алло, абоненти 098, слава Ісусу Христу! Прошу!
2: І Духа Святого Народитого Діла Марії, що Святого Заподіхала, був розп'ятий і померив, був похований, зійшов у відклад, третій одягав, третій зверху, узлівся на небеса, і сюди справа від мого отця, дружителя звідки прийняти до цілих мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, дивний Бог, нехай святить те ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. слівах на кухні. Та й на сьогодні просто я болею. Наші, які попрощають, вернулися в нашому і не виділяться з покуха. Але вас у нас глукало, амінь.
1: Далі, радуйся, Марія, благодаті повна.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Благословою тими дітками, благословою тими
1: повіку. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, благословою тими дітками,
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, Мати Божа, так з тобою, благословити між там, благословити того помсту.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха переборобно зачати.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від злодія пекельного. Приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую.
1: Дякую за спільну молитву. Таємниця перша славна – Воскресіння. Будемо молитися за чесноту віри. А він до них промовив: «Не жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого? Він воскрес! Його тут нема!» Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як сказав був. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний подай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Прошу продовжити, будь ласка, молитву. Радуйся.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона свого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
1: І як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас.
1: Що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, захорони нас від огня пекельного, приведи до нас душі до неба, а особливо
1: ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: А душі померлим і загиблим, дай їм вічне спочивання.
1: Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякуємо за спільну молитву. Таємниця друга – Вознесіння. Молімось за чесноту надії. Господь же Ісус промовив до них так: «Вознісся на небо і возвів праворуч Бога, і восів праворуч Бога, а як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога». Прошу, абоненти 098, продовжуйте молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний подай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну
4: молитву. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Молімось за чесноту любові. Аж ось залунав із неба шумний, наче подув буйного вітру, і сповнився увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте, будь ласка.
5: Свята Марія, Мати Божа,
1: хліб наш насущний.
5: Насущний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у іскушення, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
5: молись до нас, що ми до Тебе прибігаємо.
1: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
5: А особливо ті, що найбільше упущені, потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
5: Хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Четверта славна таємниця – небо взяття Пречистої Діви Марії. Молімось за щасливу смерть. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, подай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Продовжуйте, будь ласка. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Продовжуйте, будь ласка. О Маріє.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, заприйми нас до пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Вічне спочивання дай померлим,
6: Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічні. Амінь. Молімось разом, п'яте славне таїнство, коронування Пресвятої Діви Марії, молімось за вічне спасіння. Починайте.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний подай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитва не нашими, в скорботах не погордись, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
6: Амінь.
1: Цариця Святого Розарію, молись за нас. Дякуємо вам. Дорогі радіослухачі, запрошую всіх разом молитися бревіарій вечірній. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти є джерелом усього, що існує в цьому світі. Незліченими дарами нашу землю наділив ти. Завершивши свою працю, захотів спочинок мати. І цим прикладом вказав нам, як всім людям поступати. Поможи оплакать, Отче, помилки, що ми вчинили, щоби, живучи в чеснотах, твою милість заслужили. Як нагряне буря грізна, ти прийдеш цей світ судити, дай радіти нам з тобою, вічно в царстві твоїм жити. О, вчини це, Боже, слово, що із Сином Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Твоє слово – світильник для моєї ноги. Алілуя! Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Твоє слово – світильник для моєї ноги. Світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив дотримуватися твоїх справедливих присудів. Я сильно пригнічений, Господи, оживи мене згідно зі своїм словом. Господи, прийми добровільні жертви моїх уст і навчи мене своїх присудів. Моя душа завжди в моїй руці, тож я не забуваю твого закону. Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від твоїх заповідей. Я успадкував твої свідчення навіки, адже вони радість мого серця. Я спонукав своє серце виконувати твої настанови повік до кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Твоє слово – світильник для моєї ноги. Алілуя! Даси мені повноту радощів, що в Тебе, Господи. Алілуя! Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті. Збережи мене, Боже, бо я на Тебе покладаю надію. Я сказав Господу, Ти мій Господь, і моє добро неможливе без Тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь, частка мого спадку, Ти моя доля, Ти той, хто оберігає мою спадщину. Наділи, випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце, звеселилось моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, присутності твоїй, повнота радості. У твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю й Сину, й Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Даси мені повноту радощів, що в Тебе, Господи, алілуя. Перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі й на землі. Алілуя! Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, поставив у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилось кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі й на землі. Алілуя! до Колосян послання. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові Отцеві і Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа і про любов, яку маєте до всіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелія, яка між вами пробуває відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає, як по всьому світі, так і у вас. Від сходу до заходу сонця, нехай прославиться ім'я Господа. Від сходу до заходу сонця, нехай

Ось, бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів, підняв гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Коли ж грішник відвертається від гріхів, що коїв, і чинить суд, правду, він буде жити, він не вмре. Бог допомагає і обдаровує опікою свій люд, який вибрав собі в спадщину, щоб допровадити його до щастя, пам'ятаючи про доброту Бога. Дякуємо йому і взиваємо до нього. На тебе, Господи, покладаємо надію. Безмежно добрий Отче, благаємо тебе за нашого Папу Римського і за нашого єпископа. Опікуйся ними і освячуй своєю міцю. На тебе, Господи, покладаємо надію. Чини, щоб хворі поєднували свої страждання зі стражданнями Христа, щоб завжди могли дізнавати Його утіхи. На Тебе, Господи, покладаємо надію. Поглянь ласкаво на тих, хто позбавлений даху над головою, щоб вони знайшли мешкання гідне людини. На Тебе, Господи, покладаємо надію. Дай і збережи від знищення плоди землі, щоб усім вистачило щоденного хліба. На Тебе, Господи, покладаємо надію. Збережи від нещастя наш народ, щоб він жив у добробуті й мирі. На Тебе, Господи, покладаємо надію. Господи, яви померлим свою велику доброту і введи їх до небесної оселі. На Тебе, Господи, покладаємо надію. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти великим пробаченням і милосердям являєш повноту всієї всемогутності. Помнож над нами свою благодать, щоб ми, прямуючи до Твоїх обітниць, стали сопричасниками небесних благ. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дорогі мої, дякую вам дуже за те, що ми зустрілися сьогодні на хвилях Радіо Марія, зустрілися зі Словом Божим, молилися разом, переживали разом, турбувалися один за одного. Трошки сварилися, це таке людське життя. Дякую щиро за кожного з вас, нашому Господу. Дякую за всіх священників, які ведуть нас до нашого Небесного Отця, до пізнання нашої віри. Єднаємося далі на хвилях Радіо Марія. Лишайтеся з Богом. З вами сьогодні була волонтерка вихідного дня Острікова Наталія.

Радіо Марія транслює літургію латинського обряду з катедри Святого Олександра, місто Київ. Молімось разом.

цієї вечері Святої Меси починаємо святкувати 26-ту неділю звичайного періоду. На цю неділю також є приготований пастирський лист з нагоди Дня катехита в Україні, Національного дня катехита. Остання неділя вересня відзначається. Саме тому послухаємо слово наших пастирів під час проповіді. А святу месу я звершую в інтенції парафіяльній за померлу Феліксу, просячи про дар вічного життя. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Добрий пастир, котрий знаєш своїх овець, Господи, помилуй. Ти, котрий віддав життя за свою паству, Христе, помилуй. Ти, котрий шукаєш заблукалих овець, Господи, помилуй. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Молімося. Боже, ти великим пробаченням і милосердям являєш повноту своєї всемогутності. Помнож над нами свою благодать, щоб ми, прямуючи до твоїх обітниць, стали сопричасниками небесних благ. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює.

Читання з книги пророка Єзекіїла. Так говорить Господь. Ви кажете, несправедлива путь Господня. Слухайте, доме Ізраїля. Чи ж то моя путь несправедлива? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Та ж коли праведник відступає від своєї справедливості і чинить кривду, і зате вмирає, то він умирає за кривду, що чинив. Коли ж грішник відвертається від гріхів, які коїв, і чинить суд і правду, він достойний жити. Він роздумується і відвернувся від усіх своїх переступів, які накоїв. Він певно буде жити, він не вмре. Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до Филип'ян. Брати, якщо є якась втіха в Христі, якщо є якась відрада в любові, якщо є якась спільність духа, якщо є якісь милість і милосердя, доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Нічого не робіть наперекір чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про своє, а про інших. Кликайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав собі за здобич бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ слуги, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому і Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слово Боже!

Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу: «Як вам здається, один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав: «Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику». Той же відповідь сказав: «Не хочу», та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той відповідь промовив: «Я іду, пане», але не пішов. Котрий з двох виконав волю батька? Кажуть: «Перший», — промовляє до них Ісус. «Воістину, кажу вам, митники і блудниці випереджають вас до Царства Божого. Бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники і блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому».

Пастирський лист голови Національної катехетичної комісії при конференції римсько-католицьких єпископів України єпископа Едуарда Кави з нагоди Національного дня катехита до духовенства богопосвячених осіб, катехитів та всіх вірених римсько-католицької церкви в Україні. З книги псалмів. Слово Твоє світильник для ніг моїх і світло для стежки моєї. Дорогі брати і сестри у Христі, нехай Господь обдарує нас усіх своїм миром. Сьогодні, 27 вересня 2026 року, коли наша церковна спільнота в Україні відзначає Національний день катехита, літургія Слова Римсько-католицької церкви звертає нашу увагу на глибокий, безкомпромісний та життєдайний заклик Божого Откровення. Боже Слово, яке проголошується цієї неділі, не є просто історичним спомином чи простою гарною мудрістю. Воно є гострим двосічним мечем, що випробовує серце кожної віруючої людини і дає чіткі дороговкази для нашої місії в сучасному світі. У першому читанні з книги пророка Єзекиїла Господь відповідає на закиди народу щодо несправедливості Божих шляхів. Пророк викриває людську схильність виправдовувати власні переступи та закликає до особистої відповідальності. Коли ж грішник відвертається від гріхів, які коїв, і чинить суд і правду, він достойний жити. Боже Слово показує, що віра – це не сталий статус і не минулі заслуги, а постійне навернення до Бога, який дарує життя. У посланні до Филип'ян святий апостол Павло звертається до спільноти із закликом до покори та однодушності. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Апостол змальовує грандіозний гімн про Христа, який понизив самого себе, прийнявши образ слуги, був слухняним аж до смерті і до хресної смерті. Для кожного, хто покликаний навчати віри, цей приклад Христового самоприниження та покори є основою будь-якого християнського служіння. Дбати не про власне марнославство, а шукати Божої слави. Нарешті Євангеліє від Матея відкриває перед нами притчу про двох синів, покликаних у праці, до праці у винограднику. Перший син спочатку мовив «не хочу», але згодом, розкаявшись, пішов і виконав волю батька. Другий гарно відповів «я іду, пане», проте так і не пішов. На прикладі митників і блудниць, які покаялися від проповіді Йоанна Хрестителя, Христос застерігає від формалізму та декларативної віри. Батька цікавлять не порожні слова, а реальний плід покаяння та послух його волі. Для нас, дорогі катехити, це Боже Слово є виразним і чітким дороговказом. Наша місія полягає в тому, щоб допомагати людям розпізнавати Божі дороги, відвертатися від гріхів і обирати життя. Ми покликані виховувати у вірених не формальне декларування обрядів, а щире покаяння і дієву любов, уподібнюючись до Христа слуги. Ми покликані стати тими голосами, які проголошують правду Євангелія, аби жодна душа поруч із нами не залишилася непоміченою, забутою чи зневіреною у темряві цього світу. Святий Йоанн Павло ІІ в своєму апостольському зверненні катехезі Триденде наголошував, що катехизація була і залишається одним із найважливіших завдань церкви, адже її головна та кінцева мета – вести людину не просто до знань, а до живого зв'язку із особою Ісуса Христа. Катехизація – це не просто побожний урок, це не суха передача релігійної інформації, історичних фактів чи догматичних формул. Як нагадує нам Папа Франциск у апостольському зверненні Евангелії Гаудіум та в моту проприо Антіквум Містеріум,
Катехізація є привілейованим простором для живої зустрічі з Воскресним Христом, місцем, де проголошується керігма, перша і фундаментальна звістка про спасительну любов Бога. В історії церкви катехетичне служіння завжди було пульсом її місійності та внутрішнього відновлення. Сьогодні в умовах надзвичайно складних випробувань, які переживає наша батьківщина, Україна, катехетичне служіння набуває особливого життєвого значення. Катехізація має стати простором духовної терапії та зцілення. В час війни, болю, втрат і повоєнної відбудови катехізація має перетворитися на місце духовного захисту та зцілення. Вона має ставати простором, де зранений людський дух отримує бальзам Божого милосердя через слово, спільноти прийняття та вести до таїнств. Вона має повертати людині втрачену надію, показувати, що Бог не залишив свій народ у випробуваннях. Катехізація також має розумітися в церковному та літургійному вимірі. Вона не існує сама по собі, вона випливає з літургії і веде до літургії. Без живого проголошення Божого Слова та систематичного поглиблення віри наші парафії ризикують перетворитися на соціокультурні клуби чи просто групки для збереження формальних традицій. Вона будує живий, здорово функціонуючий організм церкви, де кожен віруючий усвідомлює своє покликання та відповідальність. Катехізація має формувати зріле сумління та навчити моральних орієнтирів. У світі, де межі між добром і злом свідомо викривляються або розмиваються, катехізація дає міцний моральний та духовний фундамент для дітей, молоді і дорослих. Вона вчить формувати сумління за євангельськими критеріями, виховує відповідальність за власну людину, парафію та батьківщину. Катехізація – це не тільки діти, підлітки чи молодь, але це також дорослі. Сучасні виклики вимагають від нас особливої уваги до катехізації дорослих. Багато людей шукають Бога вже в зрілому віці, проходячи через особисті кризи чи пошук правди. Зріла парафіяльна катехізація повинна пропонувати відкритий простір для діалогу, відповідей на складні питання сучасності та допомоги в глибокому переживанні таїнств. Тут важливо не применшувати наші зусилля в катехізації дітей, підлітків та молоді, які є цінними та важливими для церкви завжди. Церква в Україні жива завдяки тому, що в наших парафіях, незважаючи на сирени та тривоги, продовжує звучати Боже Слово саме через катехізацію. Вона жива, коли діти вперше відкривають для себе таємницю Святої Євхаристії, коли молодь через таїнство миропомазання приймає дари Святого Духа для сміливого свідчення, а дорослі поглиблюють свою віру у молитовних та катехетичних спільнотах. Дорогі катехети, священники, богопосвячені сестри і брати, а особливо ви, дорогі маріани, сьогодні в цей святковий день я хочу звернутися до кожного з вас зі словами глибокої поваги та щирої вдячності від імені всієї конференції римсько-католицьких єпископів України. Ваша праця часто залишається непомітною для людських очей. Вона вимагає колосального терпіння, щоденної жертовності, часу, сил та духовного зусилля. Проте в очах Божих ваша місія має особливу величну цінність. У чому ж полягає краса і велич служіння катехита сьогодні? Ви є свідками, а не лише вчителями. Як казав святий Папа Павло VI, сучасна людина охоче слухає свідків, ніж вчителів. А якщо й слухає вчителів, то лише тому, що вони є свідками. Ваше власне життя за Євангелієм, ваша особиста молитовна практика, ваша вірність у випробуваннях та любов до ближнього проповідують значно голосніше і переконливіше за будь-які слова чи підручники.
Ви є проповідниками надії та будівельниками майбутнього. У світі, де часто панує страх, тривога перед невизначеністю та глибокий біль, ви стаєте для дітей, молоді та родин тими світочами, які вказують на світло, що ніколи не згасає, на Ісуса Христа. Ви сієте зерна віри в серця, які дадуть плід на десятиліття вперед, формуючи духовне обличчя нашої церкви та нашої держави. Ви берете участь у служебній місії самого Христа. Називатися катехитом – це не просто мати парафіяльне доручення або отримати канонічну місію чи дозвіл для катехізації, але це відповідати на інституційне покликання в церкві. Згідно з установленнями церкви, катехит є офіційним співробітником єпископів та священників у найважливішій справі – приголошенні Євангелія та спасінні людських душ. Закликаю вас у цей день. Не занепадайте духом, коли вам здається, що праця не дає швидких чи видимих плодів. Посів Божого Слова завжди діє за Божими законами. Це зерно, яке росте таємно, але обов'язково принесе свій плід у належний час. Надихайтеся прикладом Пресвятої Діви Марії, першої катехитки, яка роздумувала над кожним Божим Словом у своєму серці, прийняла його у своє лоно і з вірністю прийшла шлях аж до підніжжя Христа. Нехай Святий Дух постійно обдаровує вас духовною мудрістю, терпеливістю, непохитною вірою, творчим натхненням та палкою любов'ю до тих, кого Господь довірив вашій опіці. Дякую вам за ваше жертовне служіння для Господа і церкви. З пастирським благословенням Едуард Кава, голова Національної катехетичної комісії при Конференції єпископів України. Зміцнені цим словом наших пастирів, повстаньмо і визнаймо нашу віру. Вірю в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата і страждав і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо і сидить праворуч Отця і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Людські слова часто виявляються пустими і неправдивими. Слово Боже завжди істинне, тому з довірою йдімо з нашими проханнями до Господа, який обіцяв нам допомогу. Молімося за Святішого Отця, щоб його проповіді були почуті всім світом і принесли плоди Господнього миру, злагоди та взаєморозуміння. Тебе просимо. Молімося за всіх віруючих, нехай слова молитви неостанно супроводжують їхнє життя. Тебе просимо. Молімося за керівників країн, щоб вони завжди дотримувалися нам даних обіцянок і дбали про благо довірених їм народів. Тебе просимо.
Молімося за всіх військових капеланів і священнослужителів, які служать серед воїнів. Нехай Господь дає їм вірність, слово зради та благословляє їхнє служіння. Тебе просимо. Молімося за померлих в цій святій месі, померлу Феліксу, щоб Господь простив усі їхні земні провини і благоволив дарувати спадщиною у Небесному Царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми дотримувалися Господніх заповідей і своїм праведним життям проповідували Христове Євангеліє нашим ближнім. Тебе просимо. Просимо Тебе, Боже, прощення за те, що наші рішення стільки разів залишаються лише пустими словами. І гаряче благаємо Тебе, додавай нам сил, щоб ми вели життя гідне християн через Христа Господа нашого.

Милосердний Боже, прихильно прийми нашу жертву і вчини, щоб вона відкрила для нас джерело всякого благословення через Христа.

Воістину, святити Боже джерело всякої святості. То, що святиці дали сою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про нашу померлу, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

визволи нас, просимо Господи, від усякого зла, і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє є царство. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на вірю своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру. Ой, підійдемо.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапу з агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і що.

0: Молімося. Господи, нехай небесна тайна відновить наші душі і тіла, щоб ми, проголошуючи смерть того, з ким співстраждаємо, могли стати співспадкоємцями Його слави, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
2: Послухаємо парафіяльне оголошення. Через тиждень в суботу, 3 жовтня, об 11 годині у нашому храмі Святого Олександра відбудеться єпископська консекрація єпископа-помічника Київсько-Житомирської дієцезії отця Сергія Кіпи. Щиро всіх запрошуємо і закликаємо до молитви в намірах єпископа-номіната про усі необхідні для нього благодаті. 28 вересня, в понеділок, в нашій парафії розпочнеться міжконфесійний християнський курс «Альфа», котрий триватиме впродовж 12 тижнів. Детальна інформація на стенді при вході до храму. Запрошуємо як тих, хто нещодавно вперше прийшов до храму, так і всіх, хто хоче поглибити власне християнське життя. Також щовівторка і щочетверга о 18:50 від щирого серця запрошую молоді дорослих на катехези «Прийди та послухай». Початок курсу вже післязавтра, вівторок, 29 вересня. На цьому тижні в літургії церкви згадуємо 29 вересня у вівторок свято святих архангелів Михаїла, який є покровителем України і нашої дієцезії, також Гавриїла і Рафаїла. 30 вересня в середу спомин святого Єроніма, 1 жовтня в четвер спомин святої Терези від дитятка Ісуса. 1 жовтня наша батьківщина буде відзначати День захисників і захисниць України. Пам'ятаємо в наших молитвах всіх тих, хто захищав, захищає свободу і незалежність нашої країни і кожного з нас. 2 жовтня – спомин святих ангелів-хранителів. В четвер розпочинається місяць жовтень, який особливо присвячений молитві на Розарії. В нашому храмі будемо молитися щонеділі, після меси, що о 10:14, а в будні дні о 17:30 перед вечірньою святою месою. І на цей тиждень припадають перший четвер, п'ятниця, субота місяця. Відповідно, в ці дні будуть молебні в перший четвер за покликання, п'ятницю до серця Ісуса, в суботу непорочного серця Марії, о 17:30 перед месою. Нічне Розаріє вечування, 9 жовтня, о 22 годині початок, з п'ятниці на суботу. Цариця Святої Розарії, молись за нас, з таким гаслом. В програмі буде свята меса, Розарія, дорація, спілкування, свідчення та конференція. Бажаючи, запрошуємо привести ніч з Господом та Марією. Відповідаючи також на цей лист, який ми сьогодні почули, на День катехита, щоб брали участь в катехізаціях, вдосконалювалися, більше пізнавали Господа, є дуже багато можливостей в наших парафіях, де ми можемо більше почути про Ісуса, про Бога, про церкву. Є підготовка до таїнств дорослих, які ще не були в сповіді і причастя, нещодавно почали ходити до церкви і хочуть більше пізнати. Є курс «Альфа», а також ще є катехізації спільноти неокатехуменальної, які також близько до Христа наближають, і в таких катехезах ми можемо стати повноцінно на шлях змінення, покаяння. Тому я запрошую представників спільноти зробити таку рекламу, дати свідчення і запрошення на ці катехізації.
3: Слава Ісусу Христу! Мене звуть Костянтин, мені 51 рік, і я починав своє навернення в цій церкві. Прийшов сюди 11 років тому, але прийшов сюди через брата з неокатехуменальної дороги, з яким я працював. І за своє життя я зробив усі гріхи, а ті, яких не зробив, тому що просто не міг, або Бог тримав наді мною руку, щоб я не знищив своє життя повністю. Вже не мав ніякої надії, був як в аду, і думав вже або помру, або піду в, як божевільний. Але Бог мав до мене милосердя, да? До мене, який виріс у сім'ї атеїстів, комуністів, євреїв. І в третьому поколінні були комуністи, революціонери і все інше. І це є диво Божого милосердя, що можу казати сьогодні цей досвід, який Бог був до мене добрий, да? Що дав мені церкву, дав мені спільноту. Тому що якщо це навернення почалося тут, да, і було як такий всплеск Божої милості, то потім почалася правда, яка неможлива була б без спільноти. Правда про те, що є, як в цьому Євангелії, що на самому ділі ці блудниці і митарі війдуть раніше за мене в це Царство Небесне, що маю дуже багато лицемірства, але у спільноті можу це відкривати, що Бог мене любить і в цьому, так? Що є огромна спокуса, брати, думати, то також, чому ми вас теж приглашаємо на ці катехези, а не тільки тих, що є не в церкві. Що є дуже-дуже велика спокуса, як у цих із Євангелії, також цей лист єпископа Кави, він дуже надихає, що да, церква має одного духа. Що ми перші, як казали папа Іван Павло II, Павло VI, перші християни, коли, як, котрі повинні бути євангелізовані. Що для того, щоб ми могли виповнювати нашу місію, ми повинні бути постійно в цьому наверненні. Не можемо бути, як ці фарисеї, що завжди навернені, да? Що завжди навернені. Що можемо це відкривати. Я роблю ці катехези з екіпою вже майже 10-й раз, чув їх 20 раз, але кожного разу Бог допомагає, першу чергу самому мені, допомагає відкривати, хто я є і як він мене любить. Що можу бути свободний, да? Бути тим, яким є, признавати свої гріхи, да? Зривати ці маски. І головне, браття, що можу мати це відносини живі відносини з Ісусом Христом, який любить мене таким, яким я є. Не за мою гарну поведінку, не гарні вчинки, не за те, що ходжу в храм кожного дня, постійно молюсь розарії і все інше, що роблю також. Але бачу, що Бог мене любить в моїх гріхах. І що спільнота – це є цей знак, який показує, що Бог мені любить. Коли брати прощають мої гріхи, мою гординю, моє осудження, мій гнів, коли приймають мене, як можу бачити, так? І також брати і сестри, ці наші, ті, хто не в церкві, да, вони

0: в цю дорогу, да, в цю пригоду з Ісусом Христом. Така, яка Він для вас приготував. Слава Ісусу Христу! І будуть катехези, як казали, кожного вівторку. І що вівторка, і що четверга, після вечірньої меси, 18:45 більш-менш, і будуть тут, в цьому храмі.
1: В церкві нашій Римо-католицькій є багато можливостей побути з Богом. Хтось любить тихо в молитві перед Євхаристійним Ісусом, хтось любить більш спільноту активну, хтось харизматично. Стільки має можливостей, можемо їх використовувати. Кого Господь кличе, може звернутися до цієї спільноти і стати на шлях дороги. А це Боже благословення, нехай вас всіх укріплює на сьогоднішній вечір. Бажаю вам, наскільки це можливо, тихої ночі і гарного переживання завтрашнього дня, неділі, воскресіння Господнього.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу і Марії! Слава, слава, слава! Вітаємо всіх наших шановних радіослухачів в Україні і в світі! Слава Пресвятій Трійці! Слава Матері Божій! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні помолимося у всіх ваших намірах, що маєте на серці. Все передаємо пренепорочному серцю Діві Марії, а вона за своїм заступництвом всі наші наміри, все, що маємо на серці, передає своєму Сину, Пресвятому серцю Ісуса. Вас сьогодні в студії вітає волонтер Вероніка. Цю годину ми помолимося. Сьогодні субота, темнички радісні. І також можете ви нам свої наміри напряму передавати через Viber. Сайт Радіо Марії, на жаль, поки що не працює. Знаходиться у стані починки, а ви нам, будь ласка, дзвоніть за такими номерами телефонів. 044

0: 577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також приймаємо ваші дзвіночки і письмові прохання на Viber 066-563-07-24. Вже маємо перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Дорогі, слава!
0: Слухаємо вас!
1: Хочу поговорити за мир в Україні, за всіх хлопців, за всіх військових. Дякую, що ви слухали.
0: Дякуємо вам за дзвіночок, лишайтеся в Бозі і з Богом. Лишайтесь в безпеці, в безпечних місцях. Попри всі небезпеки, попри всі обстріли, ми робимо свою справу, кожен на своєму місці. І ми молимося в таких намірах, зачитуємо наміри з Вайбера. Від Уляни. Слава Ісусу Христу! Прошу за щасливу дорогу для сім'ї Стефанії, своє одужання за всіх волонтерів і священників та монахів. Дякуємо. Від Людмили. Дякую Богу за все. Щиро молюся за всю свою сім'ю, родину, за Божі ласки для неї та прощення всіх родових гріхів. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, швидке одужання, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах сердечних, які маю, щоб Господь Бог їх почув, за розв'язання всіх вузлів мого життя. За всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Дякуємо і вам. Дякуємо всім, хто відкривають серця на Божу благодать. Слава Ісусу Христу! Від Тетяни. Молюся за швидке одужання і Божий захист для Олександра. Молимося всі разом. Від Людмили. Слава Ісусу Христу! Молюся про вічне життя у Царстві Небесному для донечки Анастасії Липівської. Щиро вам дякую за молитву. Залишайтеся з Богом. Також прохання про Царство Небесне для Петра, батька нашої волонтерки Яночки, який є новоприставлений. Також помолимося, щоб Бог простив йому всі його гріхи і відчинив йому двері раю, і щоб він там блаженствував вічно і молився за нас. Від Ганни з Вайбера. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухані молитви, за всі ласки, якими Він обдаровує мене та всю нашу сім'ю і родину. І прошу про молитви за своє одужання від хвороби, за всіх військових та захисників. І довгоочікуваний мир на Україні та в усьому світі. За всіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія. За всіх слухачів. Щиро дякую за молитву, Ганна. Молимось всі разом. Від Людмили. Слава Ісусу Христу! Подяка Богу за всі благодаті. Прошу про молитву за сина Олексія і його побратимів, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за всіх поранених, полонених і безвісті зниклих, за закінчення війни і мир в Україні, за здоров'я і опіку Матері Божої для Галини, Людмили, Івана, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Від Галини з Вайбера. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михаїла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої і мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Так, згадаємо сьогодні всіх наших захисників, всіх, хто потрапив у полон, помолимось за їхнє скоре повернення додому, цілими і неушкодженими. Також згадаємо і помолимося за всіх беззісніклих і їхні сім'ї, які страждають. Також помолимося за всіх поранених, що лежать на полі бою і чекають на допомогу, і за всіх, хто їм допомагають, за всіх волонтерів, лікарів, бойових медиків, парамедиків, водіїв, всіх операторів БПЛА, дроністів, всіх, хто зараз боронять наше небо над нашою Україною. Від Леоніди з Вайбера: «Слава Ісусу Христу! Помоліться за безвісті зниклого мого сина Грому Ігора, про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла та про швидке знайдення його живим, а також за всіх моїх дітей, внуків, правнуків, за мою родину і за всіх безвісті зниклих, всіх полонених, військових, які захищають Україну, і за Радіо Марія». За радіо нашої Матінки Небесної, як безцінний дар Бога Творця нашого. Так, тепер зачитуємо послання з сайту Радіо Марія, які є архівними, які також дієві. Від Надії з 22 числа: «За упокій Василя, перша річниця від дня смерті, упокій його, Господи, в своєму царстві, за вирішення справ у моїх дітей». Марії і Надії, щоб Господь допоміг їй з документами за мир в нашій країні. Також приймаємо дзвіночок. 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава! Я хочу подякувати Богу за всі благодаті, які Він мені дає, і моєї родині, за все моє прожите життя. Хочу помолитися за своє здоров'я, дуже хворий позвоночник, за сина Сергія, за невісток, за внука Давідіка, Настю, за правника Марка, за всю свою родину. Хочу помолитися. Ой, Боже, хочу помолитися за всю мою родину, помолитися, щоб закінчилася та жорстока війна, щоб наші воїни, захисники нашої країни вернулися додому здорові, щасливі. Хай Бог всім помагає. Боженько, спаси нас від тої страшної біди, яка на нас напала. Помолитися за всіх померлих наших воїнів, які загинули в той війні, за захисників, за людей всіх, які загинули в той жорстокій війні. Дуже хочу помолитися також за моїх померлих батьків, батька Кароля, мати Юлія, чоловіка Миколи, сина Ігоря, за братів Анатолія, Леоніда, за всіх померлих. Вічне спочивання. Дай всім померлим, Господи, і всім нашим захисникам, які загинули в цій жорстокій війні, вічне спочивання. Дай всім померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічним. Амінь. Помолитися за всіх священиків, за директора Самсонова, щоб всі були здорові, щасливі. За всіх працівників Радіо Марії, за всіх волонтерів Радіо Марії, за вас, ведучих, що так добре нас слухаєте, ви слухаєте, ми ще більше з любов'ю, більше молимося, щоб пройшла та жорстока війна, щоб був спокій в нашій Україні, щоб не розрушували ці дома, щоб не прикрашляли, щоб все було в нашому мир і спокій в цій країні. Дуже всім серцем, всім душою любимо цю Радіо Марію, що вона все по вік віків существувалася, Радіо Марія. І всі люди тільки радувалися цим радіо. Дуже вдячна, що ви мене вислухали. Здоров'я вам, здоров'я і здоров'я. І щасливо добратися додому. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу Святому! Дуже дякуємо вам. І приймаємо наступний 093. Ви в ефірі, слухаємо вас.
3: Слава,
1: Слава Ісусу Христу! Я хочу подякувати Господу Богу Матінці нашій Марії за цей прожитий тиждень, за всі ласки благодаті, які Він мені дарував моїй родині. Перепросити її за свої гріхи, за свого сина гріхи за родину, як завжди ви так і померли. Попросити Бога ласки для себе, за своє здоров'я, бо хворію. За свого синочка, за його навернення до покоління і Святого Духа, за його щасливу доньку. За здоров'я дядька Миколи, його родини, за здоров'я сестри родини, сестер дворожніх і їхніх родин, за троєродних сестер і їхніх родин. За всіх захисників, захисних, полонених, ранених, контузених, які є пропали безвісти. А особливо за свого кума Віктора, Плем'янника, Владіка, Вадима, Олександра, Сергія і за всіх воїнів, за всіх священників, єпископів, сестер, монахів, за кожну парафію, дієцезію, спільноту, громадженів, за всіх переселенців, біженців, за всіх одиноких, самотніх, хворих, покинутих, забутих, рождених, за всіх хворих, онкохворих, які є в комах на операції, за вас, Радіо Марія, за всіх працівників, ведучих, волонтерів, за вашої родини, за вашої сім'ї, а також за всіх своїх померлих. Особливо за батьків, чоловіка Віктора, дідусів, бабусів, тіток, дядьків, знайомих, сусідів, друзів і за всю свою родиночку, за померлих священників, які Яна Первінська, Яна Ольшанська, Яна Ненцева, ксьонця Гаврозі, ксьонця Луїза, ксьонця Валерія, за католицьке телебачення віковічного слова. За місіонери Марії Непорочної області, за отця Сергія Захарченка, Андрія Галуць, Олександра Лукаса Орловця, сестер Гонорату. І за тих людей, за яких ніхто не молиться. Оставайтеся з Богом, гарного вам тихого вечора і щасливо добратися додому.
0: Дуже дякуємо, і ви теж лишайтеся в Бозі із Богом із Радіо Марія. 044, слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Хочу подякувати Богу за прожитий день, і прошу Бога пожити щасливу ніч і мені, і всім нашим українцям. І хочу помолитися за наше військо, щоб Господь давав їм сили, щоб вони могли виганяти ворога з нашої землі. Матінка Божа, покривай їх своїм умофором, щоб вони не загинули. А особливо хочу просити людей помолитися на колінах, зносити руки до Господа за тих людей, дітей, які в Оленівці. Боже, помилуй їх і прости, якби вони ще самі молилися до Бога. Молімося, просім, щоб службу за них відправили, щоб Бог перемінив серце Путіна, і він дав коридор виїхати тим людям, або дозволив завести їду.
0: Амінь.
3: Боже, помилуй, та як так наш час, і люди гинуть, і діти, і ніхто не має ніякого порятунку. Боже, ти наш порятунок. На тебе надіємося і віриш, що ти, Боже, то зробиш, бо ти Бог всемогутній, в тебе немає нічого. Ці люди в Оленівці, прошу вас, благаю. Дякую тобі, Боже, що чуєш нас, і я надіюся, що ті люди будуть врятовані. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу Святому. Дуже чутлива тема. Обов'язково згадаємо в своїх молитвах і вже передаємо цей намір нашій Матінці Небесній, щоб вона перемінила серця тих всіх відповідальних і можновладців, які сприятимуть виведенню цих діточок і цих людей бідних, щоб вони не страждали, щоб і знайшли порятунок. Матінко Божа, виведи під своїм покровом їх всіх. Амінь. Алілуя. 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Я хочу помолитися за всіх, за дарувань кардушчі сили, за всіх воїнів, які загинули, за їх родин, щоб терпіли ото знос, що зносили і далі гинуть. Ще прошу за моїх рідних всіх, Бог знає, померших, а також за всіх, за дітей, внуків моїх, чоловіка, за Ярослава Романа, Романа, за їх добрі долі, за всіх, за моїх ворогів, за здоров'я Мар'яни, Марію Бахворію, ще за невістку Наталю, Мар'яну, за дітей сиріт, всіх воїнів, всіх полонених і всі, які на передові, і всіх з наших рідних, за яких я молюся, сусідів і знайомих, за вас, волонтерів, щоб щасливо ви повернулися додому, опіку Матінки Божої, намірення Матінки Божої також над вашими родинами і намірення Ісусика. Дякую Господу Богу вам за все. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Дякуємо й вам! Лишайтеся в Бозі і з Богом! Так, несемо свої хрести, кожний свій, ревно і вірно, бо з Христом, в Христі спасіння. Хрест – це ключ до неба. Без нього небо ми не відкриємо, нам не відкриють ворота раю. 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Господу! Це я?
4: Ворота раю.
2: Алло?
0: Так, вас чутно, але виключіть радіоприймач.
2: Приєднуюся до всіх інстанцій і хочу помолитись Богом, як та жіночка казала, щоб там люди не вмирали з голоду, з холоду, в Оленівці, щоб дали коридор, щоб люди виїхали, щоб не спаслися. Господи, помилуй і спаси, Ісусику Спасителю, спаси їх і дай їм коридор, щоб вони виїхали. І за своїх дітей хочу помолитися, щоб вони були здорові, навернулися до Бога, щоб всі були здорові. І за вас, волонтери, і за Київ, щоб ракети поверталися на Москву. Дякую, що дозвонилася. Будьте здорові.
0: Дякуємо вам. Вам теж здоров'я. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Також помолимося за всіх, хто перебувають на окупованих територіях, за всіх, хто страждають по в'язниця, за всіх, хто несправедливо засуджені, за всіх, хто перебувають у лікарнях, всіх, хто перебувають в реанімаціях, їхнє зцілення, просимо Божого втручання. Намір від Лілії з Вайберу. Дякую Богу за все і прошу про здоров'я і Божу поміч для мене і моєї родини і у Богу відомих намірах. Дякуємо вам. Також прохання за молитву, за здоров'я Каріни, Мирона, Юрія і їхніх батьків, ясних Божих благодаті і благословін для них і їхніх рідних. 098. Слава Ісусу Христу!
4: 098. Слава Ісусу Христу!
2: Зараз. Так. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки
2: слава! Дзвоню із... Ви мене чуєте, де?
0: Чутно.
2: Дзвоню із Запоріжжя. Дякую Богу за дар життя, за прожиті роки, для всіх тих благодаті, що Господь мені посилає. Прошу Господа Бога сьогодні молюся за свого зятя, з чоловіка моєї сестри Івана Івановича Мовчана. Він рік, як він помер 16 вересня. Царство йому небесне. Був добрий батько, дідусь, добра людина. Молюся за своє здоров'я, диви свого сина, багато всяких хвороб у нас. Молюся за припинення цієї жорстокої війни і щоб всі наші хлопці, дівчата, що захищають наше небо, нашу країну, щоб їх Бог беріг від смерті, від поранення, від цих бомб, і від холоду, від голоду. І щоб найстаріше вернувся додому. Молюся за всіх загиблих від війни, від старості, від хвороб. Царство їм небесне, хай спочивають в мирі вічні. Особливим способом молюся за своїх померлих батьків з Бердичева. Мама Ванда, папа Льоня, бабця Вера, бабця Нюта, сестричка кохана Дєнечка, Володя Ваня і моя донечка. Царство їм небесне. Молюся за всіх діточок-сиріт, які загинули батьки через цю війну. Дай Бог, щоб їх добрі люди взяли
5: на виховання. І до них відносилися так, якби батько і мати відносилися. До всіх старих, одиноких, немощних, які живуть під цими бабьошками. А доїхати не можуть, тому що мізерна пенсія, а квартири дуже дорогі там всюди. І живуть бідні, без світла часто, без води, без газу. І в цих Олешках. Там Оленівцем, по-моєму, там Олешків я чула по радіо.
0: Олешки, так, Олешки.
5: Ну, я Олешки чула по радіо, да. Молюся за припинення війни. Хай Боже нам зробить, щоб ця війна скоріше закінчилась. Тільки на Бога надія, бо більше ні на кого ми не потрібні. Як жити в цій країні, що в день і ніч ця сирена виє, виє. Наче спеш проснешся і вже не можеш заснути до ранку. І ці зриви на Запоріжжі, ви знаєте, Київ і всі південні області, дуже ми страдаємо. Дуже тяжко. Боженьки, змилися над нами. Люби так, щоб це горе все закінчилося. Це щось трогається годами, десятиліттями, рушиться під якоїсь бомби. Який гарний був Київ, ці київські каштани, чи ця Одеса, цвітучі акація, город. Господи, це всі города, всі села людям дорогі, це їхня батьківщина. Боженька, допоможи, дай спокійний вечір і ніч нашій країні, щоб не бомбили нас вночі і щоб ця війна закінчилася. Добре ми жили, все в нас було, і таке натворили, що кінця і краю немає. І ви за вас, волонтери, дай вам Бог здоров'я, щастя, миру, добратися додому, щоб спокійний Київ, теж бідність страдає дуже. Хай вас Бог береже. Дякую за те, що вислухали з мене із Запоріжжя, Регіна. До побачення.
0: Дуже дякуємо, пані Регіна. Бережи вас Боже, лишайтеся в Бозі і з Богом. Обов'язково молимось і в ваших намірах. 093. А слава Ісусу Христу. Чутно?
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
6: Хочу помолитися перш за все за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупірваних земель, за себе грішно, за свій рік, за покійних батьків, за покійних односельців, за тяжко хворих, полонених, викрадених дітей, померлих з голоду в 30-х роках і репресованих. За все дякую Богу. Оставайтеся з Богом.
0: Дуже дякуємо вам, і ви також лишайтеся в Бозі і з Богом. Це найбільше місце безпечне. 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу!
0: Слухаємо.
7: Хочу помолитися за свої прожиті роки, за дітей, за внуків, за правнуків, особливо за правнучку, яка хворіє. Віроніку і за навернення Росії і України і за наших дорогих захисників, захисниць. І за Радіо Марію, всіх працівників і вас, волонтерів. За алкогользалежного Петра і за Артура, щоб знайшов собі другу половинку нарешті. І за нашого священника Василя і за всіх священників, котрі служать в Україні. І за всіх добрих людей. І щоб скорше та війна закінчилася. Дай Боже миру і справедливого миру. Повернення окупованих земель. І всього нам, що ми того варті. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякуємо вам. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Слава Ісусу Христу! Прохання також за здоров'я військових, які нас захищають. Станіслава, Тараса, Данила, Олександра, Анатолія, Олега, Ігоря, Ігоря, Сергія, Олександра, Олександра, Віталія, Марка, Віталія, Вадима, Андрія, Олександра і всіх-всіх захисників, особливо хто зараз нас захищає на Лиманському напрямку, третю штурмову, також за всіх, хто захищають нас в тилах, наше небо, за навернення нашої молоді, за навернення наших супротивників. Боже, дай благодать навернення через сокрушення сердечне, душевне, моральне, матеріальне, щоб вони повністю сокрушились і перемінили думки своїх сердець і свої наміри. Також помолимось за всіх, хто нам допомагають вистояти в цій боротьбі, щоб допомагали більше і достатньо. Нехай Бог воздасть їм сторицею. Також помолимося за те, щоб Бог нам дарував пережити цю зиму, щоб дарував лагідну зиму і щоб зберіг кожного здоров'я і життя. Також помолимось за здоров'я Петра, Олени, Олександри, Єгора і всіх сімей України, щоб лунала сімейна молитва в кожній українській сім'ї, як того бажає і просить наша Матінка Небесна Діва Марія через свої послання. Також помолимось і в її намірах за справедливий мир і щоб вона могла помножити наші молитви, бо вона, як ніколи, молиться за нас перед своїм сином в цей особливий час. Так, лишається 2 хвилинки, зачитує з вайбера наміри і розпочнемо молитись. Від Наталії. Слава Ісусу Христу! Просимо молитви за молодь України, за визволення всіх воїнів з полону. Дякуємо. Від Оксани. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву в наміренні Оксани. Також прохання молитися в наміреннях пані Богдани, пані Орести, побожних жіночок, які мають сильні молитви. І приймемо ще один дзвіночок. 098, ви в ефірі, слухаємо вас.
8: Це я?
0: Так, слухаємо.
8: А
0: за
8: я
0: що
8: вже бажаю. На молитву хочу попасти.
0: Добре, скажіть намір і лишайтеся на лінії.
8: Кажу
0: розпочнемо.
8: Намір, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Мої наміри за всіх воїнів, за всіх наших солдатиків, хлопчиків, щоб були здорові і щоб куля їх минала. За вас, волонтери, що ви провадите нам це Радіо Марія. За нашу маму, за нашу бабусю Зосю, яка в інвалідному візочку, яка дуже кожен день слухає вас день і ніч. За мою сім'ю, за мою доньку Валентину, за внучечку мою Міланочку. Ми з нею молимося, часом зараз її нема дома. Але як бабуся дозвонюється, то вона завжди підтримує мене, підбігає, і бабушка, я з тобою. За мого чоловіка Йосипа, за всю мою родину. За всіх воїнів, за мого братика, який вже з початку війни там захищає нас. Дякую, що ви мене вислухали. Якщо можна, залишайте
0: так.
8: Мене
0: добре.
8: На молитву.
0: Дуже дякуємо. Лишайтеся на лінії. Розпочинаємо. Дух Святий, зійди на нас. Дякуємо тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його Єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Продовжуйте.
8: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя Святих, Святих, Відпущення Гріхів, навіки вічні. Амінь.
0: Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб нас насущий, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Молитва на помноження віри, надії, любові в Ісусі Христі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігає. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
8: а особливо ті, які потребують Твого милосердя.
0: Найбільше. Вічне спочивання дай померлим, Господи.
8: А світло віковіковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Дякуємо вам. Лишайтеся на хвилях Радіо Марія. Перша радісна таємничка – благовіщення. До тієї, яку Бог огорнув особливою благодаттю, коли оберіг від первородного гріха, приходить ангел, щоб повідомити, бо хоче, щоб вона стала матір'ю його сина. Марія слухає слів ангела, нічого, бо неможливого нема у Бога. І з вірою Марія віддається Богу. 044. Розпочинайте. Отче наш.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Вайбер, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: Марію, без гріха первородного зачата.
10: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
9: Ми, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічний відпочинок даруй всім загиблим і померлим, Господи.
10: А світло віковічне нехай всім світить, нехай відпочивають в мирі вічним. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся Матінко, з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава на віки. Дякуємо. Друге радісна таємничка відвідини Святої Лизавети. Привітання від родички Лизавети теж є вигуком радості, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Єлизавета, натхнена Святим Духом, поклоняється Ісусу в лоні Діви Марії. Просімо і ми, Святого Духа, щоб і нам допоміг радісно відчувати присутність Ісуса у нашому щоденному житті. 098, розпочинайте. Отче наш.
11: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі.
0: 093, продовжуйте.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, матінка наша, молись за нас грішних нині, година смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісуса.
12: Свята Марія, матінка наша, молись за нас грішних нині, година смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісуса.
12: Свята Марія, матінка наша, молись за нас грішних нині і година смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісуса.
12: Свята Марія, матінка наша, молись за нас грішних нині і година смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині, по всіх часах і на віки віков. Амінь.
13: О Марія, без гріха первородного зачата,
12: молись за нас, що ми до тебе прибігаємо.
13: О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
12: А особливо ті душі, які найбільше потребують твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
12: А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амен.
0: Дякуємо за спільну молитву. Лишайтеся з нами на молитві. Третя радісна таємничка – це народження нашого Господа Ісуса Христа. Марія повністю довірилась Богові у справі, яку Він через неї і в ній зробив. І радість материнства залишається в простоті і в богості. І більш ніж будь-коли Марія спирається на свою віру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 098, продовжуйте.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
15: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
15: Хвали Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
15: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
15: А світло віку вічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Щиро дякую за молитву, з Богом лишайте, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Четверта радісна таємничка – жертвування Ісуса Христа в храмі Богу, Небесному Отцю. Ісуса дитятка жертвували в храмі, в такому самому храмі, звідки Він згодом вижене торговців, у храмі, який вшанує як дім Божий, де навчатиме народ і зцілюватиме сліпих та кульгавих і всіх недужих. Вайбер, розпочинайте.
16: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 044, продовжуйте.
17: Насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
17: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
16: О Марія, без гріха первородного зачата,
17: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
16: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, від вогню пекельного, переведи до неба усі душі.
17: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
16: Вічний, почуй померлим всім, Господи!
17: А світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу Святому! П'ята радісна таємничка – це відзнадження 12-річного Ісуса в храмі. Залишившись в храмі, Ісус віддалився від своїх земних батьків. Це Він хоче показати, що насамперед мусить подбати про справи Отця Небесного. Після того пророчого жесту Він слухняно повертається з батьками до Назарету. Велич Ісуса найбільше виявляється в Його слухняності. 093. Розпочинайте. Отче наш.
18: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098. Продовжуйте.
19: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марійко, без гріха первородного зачата, молися за нас, що до Тебе підбігаємо. О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання за всім померлим Господі, а світло віковічне нехай світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.

та архангели, моліться за нас. Всі святії, моліться за нас. Святий Йоанне Богослове, молись за нас. Молитва до архангела Михаїла. Освятий архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди сотворені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, і призначені бути храмом Духа Святого. В тобі, о святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенний до небесного щастя. Проси у Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою та лицемірства. І не дозволь йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві святій. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, прощавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. О, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. З'яжи сатану і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність зіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. І ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні з вами в студії була я, волонтер Вероніка. Всім бажаю благословенної ночі. Слава Божому милосердю! Слава Богу за все! Лишайтеся на хвилях Радіо Марія, нашої Матінки Небесної. І нехай вона захищає вас своїм омофором, своїми молитвами. Нехай пошле нам своїх ангелів нам на допомогу. Всім ангела-охоронителя хай береже, захищає на всіх ваших путях, дорогах, в усіх ваших справах. Хай Боже благословіння завжди перебуває на вас, всіх слухачів Радіо Марія. Лишайтеся в Бозі і з Богом.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус. Вірю в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.

0: Марія, цариця наша, ми стаємо перед тобою, визнаючи тебе царицею нашого народу. Ми знаємо, що твоє царування приносить нам твою опіку, але також і наші обов'язки. Приймаючи тебе, Богородице, як Господиню та царицю, ми приймаємо також твою волю та пораду. Вчинить все, що він нам скаже. Ми пам'ятаємо слова, не вистачає молитися до Матері Божої в неділю та свято, треба співпрацювати з нею, будучи, беручи відповідальність за церкву, вступаючи в її сліди, навіть якщо ця дорога веде під хрест. Святий Йоанн від Хреста вчить нас приймати хрест в своєму житті і його полюбити, бо для нього хрест був нероздільним від життя, від церкви, від народу. Марія, матінко і цариця, ми згадуємо, як навчав святий Йоанн Павло ІІ, що ми завжди були вільними. Ти закликаєш нас до захисту нашої віри, до захисту наших родин, до праці над собою, до поширення нашої свободи. Ми пам'ятаємо твої настанови, прийняття відповідальності за нерозривність подружнього зв'язку, хідність жінок, захист життя, що народжується, дбання про суспільну справедливість, супротив до насилля, турботу для бездомних. Твій образ Матері Божа закликає нас прийняти твої школи життя, твої духовності, прийняття царської Марійної дороги, що скеровує до вірності, сумлінності, працовитості та відречення від себе. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як була на початку і нині, і повсякчас, і навіки.
1: Частина ладісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придонок твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придонок твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придонок твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придонок твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придонок твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, я думаю, свій душ, особливо, і найбільше потребує.
1: Марія, Цілиця Мило,
0: молись за нас.
3: Таємниця друга радісна, відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе.
0: Дай нам гріхи наші, і отої білого. Іди до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
4: Таємниця третя, народження Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші,
3: врятуй від вогню пекельного,
0: приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
4: Таємниця четверта, радісна, жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, веди до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
5: П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О, Ісусе,
0: прости нам, Боже наш, і лети до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твою милосердя.
6: Марія, Цариця Миру,
0: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди, потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославна й богословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посредниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Цар Алеодор. Один цар дожив до того, що й сивина голову вкрила, а дітей так і не мав. Та ось, коли він уже зовсім постарів, доля послала йому сина. Та такого вродливого, що й очей від нього не відведеш. Назвав його цар Алеодором. Хлопчик ріс, набирався розуму та сили. А цар дедалі більше старів. І настала йому пора йти тією дорогою, з якої нема вороття. Посадив він сина собі на коліна та й каже: «Любий мій сину, бачу, буде з тебе велика людина. Як правити царством, я тобі не кажу. Ти сам кмітливий. Одне лиш прошу тебе, ніколи не йди в ті он далекі гори. Там володіння півлюдини, верхи на кульгавому півзайці. Хто хоч ненароком ступить на його землю, тому вже не повернутися з добром». Сказавши це, він тричі важко зітхнув і помер. Алеодор дарма що малий, сівши на престол, почав так правити країною, що не кожен із мудрих дорослих зумів би. Всі були задоволені і навіть пишалися, що жили в один час із ним. Коли Алеодор бував вільний від своїх царських справ, то часто ходив на полювання. Він добре пам'ятав наказ свого батька не йти в гори. Але одного разу він випадково забрів туди. Та не встиг ступити й кількох кроків, як перед ним з'явилася потвора. Алеодорові стало болісно передусім за те, що мимохідь порушив дану батькові обіцянку. А потвора страховисько йому й каже: «Хто переходить межі моїх володінь, той стає моїм рабом. Я випадково потрапив у твої володіння, — відповів Алеодор, — і нічого проти тебе не замишляю. Мені здавалось, що ти не боягуз. А тепер бачу, і ти збираєшся просити пощади. Ні, цьому не бувати. Я сказав тобі святу правду. Але якщо ти воювати зі мною надумав, то вибирай. Шаблями будемо рубатися, палицями битися, чи війною підемо один на одного? Ні перше, ні друге, ні третє. Якщо ти хочеш усе владнати миром, то приведи до мене дочку зеленого царя». Почав Алеодор всіляко відмовлятися. Мовляв, на його плечах царські турботи, і він не має часу для такого далекого походу. Та й хто його туди проведе? Але потвора страховисько стоїть, мов пень, на своєму. «Приведи йому дочку зеленого царя». Бачить Алеодор, що сам у всьому винен. Хоч і ненавмисне, але ж зайшов на чужу землю. І щоб спекатися лиха, він погодився на вимогу цього страховиська. Пішов Алеодор у похід. Іде він, іде, та все думу думає, як би краще все зробити. Раптом Зирк, перед ним озеро виграє, а на березі б'ється щука. Побачив він щуку, підійшов до неї, хотів було забрати. Коли щука йому каже: «Не вбивай мене, чоловіче, краще пусти в воду, а я тобі в пригоді стану». Послухав її Леодор і випустив у воду. А щука йому каже: «Візьми ось цю луску, збережи її, а як тільки згадаєш про мене, я в одну мить припливу до тебе». Пішов цар далі, коли бачить перед ним ворон з перебитим крилом. Хотів було вбити ворона, а він йому каже: «Не вбивай мене, хлопче, краще перев'яжи крило, а я тобі в пригоді стану». Але Одор перев'язав йому крило, а коли зібрався йти, ворон і каже: «Тримай оцю пір'їну, витязю, і як тільки згадаєш про мене, я негайно прилечу». Узяв пір'їну Леодор і пішов далі. Не ступив він і сотні кроків, як наткнувся на Гедзя. Хотів було роздушити його, а Гедзь йому каже: «Пожалій мене, царю Леодоре, а я тобі в пригоді стану. Візьми пилок із мого крильця, а як тільки згадаєш про мене, я в одну мить прилечу до тебе». Почув Леодор, що до нього звертається наймення, відпустив комашку і пішов далі. Довго чи недовго йшов, але таки прийшов до палацу зеленого царя. Прийшов, став коло брами і жде. Може, хтось вийде і спитає, чого йому треба. День стоїть, два стоїть, але ніхто не виходить з палацу. А третього дня зелений цар покликав своїх слуг і питає: «Чому ніхто не вийшов і не спитав, чого людина стоїть перед брамою цілих три дні?» Схаменулися слуги і привели Леодора до зеленого царя.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні, до тебе підносим маленькі долоня.
3: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
4: все всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
6: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і це програма «Не випадково». Так як вже ми з вами зустрічалися не один раз в цій програмі, вже можете знати і пригадати, що завжди є запрошені гості до цієї програми також не випадково. І це є ті особистості, ті люди, які особисто мене торкнулися, мабуть, мого серця та своєю історією, своєю життєвою ситуацією чи в якийсь інший спосіб. І сьогодні я хочу радо вам представити і познайомити вас із гостею нашої програми. Це є сестра Марія Людмила Світніченко, Бога Отця Милосердного, кармелітка Боса, що служить в Покотилівці поблизу Харкова, в монастирі Матері Божої Посередниці усіх благодатей та святих апостолів Петра та Андрія. І сестра сьогодні є з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, сестра!
2: Навіки слава! Також вітаю вас і всіх наших слухачів.
1: Так, дорогі слухачі, хто, можливо, вже впізнав або побачив, також я зазначу, що зараз триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож запрошую доєднуватися, хто має таку можливість. Сестра Марія Людмила, Бога Отця Милосердного, вже не вперше сьогодні в ефірі Радіо Марія, тому що вже могли ми чути сестру в програмі «Катехиза», і, власне, катехизи від сестри Людмили є на нашому Ютуб-каналі, на нашому сайті, ви можете віднайти, переслухати. Але сьогодні в цю програму не випадково була запрошена сестра, тому що вже за два дні сестра Людмила, Бога Отця Милосердного, святкує свої 25 років від перших обітів. Сестро, з чим ми всією Радіо Марія, нашою родиною, вітаємо вас із цим великим святом і хочемо побажати вам Божого благословіння на щодень, і зранку, і вночі. Знаємо, що ви маєте велике служіння, це є монастир, який є закритий, і дуже багато часу приділяєте саме для Бога у молитві, і нехай цей час буде завжди радісний, завжди благословений для вас особисто.
2: Дуже дякую і за вітання, і за побажання, за молитву, за всі ваші теплі слова. І так, цього всього потребуємо, щоб дійсно бути тим, ким маємо бути, ким я маю бути. Так що дякую.
1: Амінь. Що ж, дорогі слухачі, я хочу вас трошки познайомити, власне, з сестрою Людмилою. І зараз, на початку нашої програми, як хто вже пам'ятає, є у нас такий нюанс завжди на початку. Я зачитую п'ять фактів про нашого гостя. Я можу сказати, що для сестри зараз це є теж несподіванка, вона не знала про це, але я попрошу вас, сестро, уважно слухати і мене одразу зупиняти, якщо буде якась неправда. Хто його знає? Я готувалася, як могла, але раптом якийсь факт не про вас, то дайте нам про це знати, добре? Що ж, давайте почнемо. Перший факт. Сестра Людмила належить до ордену босих Марії Пресвятої Богородиці на горі Кармель або Кармелітки Босі. Контемплятивний споглядальний згін черниць, які присвячують життя молитві за світ. Так, мовчить сестра, так, значить правда.
2: Босик, але кармеліток босик, да, правильно. Кармеліток босик. Правильно звучить наш орден брати і сестри Пресвятої Діви Марії з гори Кармель.
1: Брати і сестри. Ось, так, вношу вже уточнення. Ну, так, це гарна нагода нам теж, дорогі слухачі, ну, так, для себе так дійсно знати, як вправді та маємо і звертатися, і так бути освіченими та в цій справі. Дякую, сестро. То переходимо до другого факту. Зачитую. В травні 2022 року сестра Марія Людмила зазначила в інтерв'ю для Vatican News, що вона особливо молиться за те, аби український народ ще більше звернувся до Бога. І така пряма цитата сестри. «Я бачу навколо багато добра. Люди допомагають одні одним. Ми об'єдналися і нема вже такого поділу. Але мені бракує цього крику до Бога як народу».
2: Так.
1: Дякую, сестро. Ідемо далі тоді. Третій факт про сестру Марію Людмилу Бога Отця Милосердного. Своє монаше ім'я, а саме частина Бога Отця Милосердного, сестра Людмила розпізнала особисто.
2: Так.
1: Сестра мовчки киває, та бачу, так. Ви, так, сказала, так. Да, сказала, що говоріть, зупиняйте, коли неправда. Та, якщо правда, то мовчання,
2: правда.
1: Знак згоди.
2: Правда.
1: Сестра,
2: правда.
1: Але тут цікаво, можна так уточнити для наших слухачів, як це було? Ну, ми знаємо багато сестер з різних згромаджень та різних орденів, але саме Бога Отця Милосердного, ну, я особисто, ну, знаю тільки вас. Як так сталося, як ви саме це ім'я собі обрали?
2: Ну, це не було прямо перед облученнями, це просто був час тривання моєї формації, це був постулят. І я просто читала щоденник Святої Фаустини. І коли я його закінчила читати, я так закрила його, пам'ятаю, і в мене, ну, цілий щоденник там про Ісуса Милосердного, да? Але там дуже багато Ісус, власне, говорить про Отця. І коли я його закрила, то в мене перша думка така прийшла, що це не Ісус Милосердний, це Отець Милосердний. І за того, що Отець Милосердний, і за того Ісус Милосердний. Якби, що Ісус Милосердний, тому що його Отець Милосердний. І мені в ту хвилину захотілося стати від Бога Отця Милосердного. А там ще було, ну, кілька місяців до моїх облучин, і я вже, якби, ця таємниця, якби, до мене прийшла, тому що кожна, це може називатися предикат, або це може називатися титуляція, так, якби це. Яку таємницю Бога, якби, я найближче відчуваю, або з чим себе пов'язую, або з чим хочу. Тобто це щось таке особисте, mm-hmm. і мені ось це відкрилось, і воно стало для мене настільки близьким і рідним, що мені якось така впевненість була, що я хочу бути від Бога Отця Милосердного, тому що від нього все починається. А лише тільки потім дізналася, що будується храм в Запоріжжі. Так що взагалі для мене це я не знала. Да? Тобто це були дві паралельні речі, які відбувалися в нашій діцезії, до речі.
1: Так, так, так, знаємо. І чули, могли чути, дорогі слухачі, та багато і служб, також та Запоріжжя, санктуарія Бога Отця Милосердного, і молитви Розарію. І сестра Людмила, власне, знаходиться в Харкові, та Харківська Запорізька діцезія, одна діцезія. Отже, дякую вам, сестро, це дуже цікаво. Я пропоную перейти до наступного факту, четвертий факт. Сестра Людмила вважає, що непрощення руйнує насамперед нас самих. Тому, коли молиться за мир, з її уст лунає: «Господи, прости їм».
2: Так.
1: Є таке. Гарно. Дякую, сестро. Ну і п'ятий факт, як я вже зазначила, що буде 5 фактів, я хочу попросити сестру зараз сказати саму про себе. Ось так, можливо, що вам зараз приходить на думку, або що ми маємо про вас знати? Можливо, хтось вперше сьогодні знайомиться із вами, сестра, ось так, в цій програмі через Радіо Марія. Що такого ми маємо почути зараз про вас?
2: Навіть не знаю, які би ще факти, з якого... Я, чесно кажучи, коли ви так сказали, що зараз скажу 5 фактів, я думала, ви так скажете, там, народилась там-та, дочка така-та, якби, закінчила школу там-та.
1: То треба додати, можливо, дійсно, де народилася і...
2: Ні-ні-ні. Я просто тому, якби такі факти інші витягали, і я згубилась, да? Тобто, і я не знаю, що ще можна додати, окрім того, що дійсно дуже молюсь і мрію про закінчення війни, про те, щоб нарешті Україна могла зазнати цього миру, довгоочікуваного, довго, не знаю, який ми виглядаємо. Лише можливо, це би додала. Та, яка виглядає мою.
1: Амінь. І алілуя, дякую
2: бо
1: вам,
2: колись,
1: сестра.
2: Колись, перепрошую, що так кажу, бо так. Колись, власне, пережила це читання, коли Ілля посилає свого раба, іди дивись 7 разів. Мене це колись доторкнуло, власне, це був початок війни. І я дуже міцно відчула це, що це ось це виглядання миру, да? Що це ось наша молитва, де ми виглядаємо оцю хмаринку, оцю благодать, яка зійде. І я ось так виглядаю, молюсь і виглядаю.
1: Дякую вам, сестро. Дуже, дуже приємно з вами вкотре знайомитися і дізнаватися про вас. Адже, дорогі слухачі, ну, я хочу зауважити, що коли я на початку програми представляла гостю нашу, та ви могли звернути увагу та і власне з першого факту, що сестра Людмила служить в контемплятивному монастирі. Що це означає, сестро? Я, мабуть, попрошу краще з ваших уст дати пояснення.
2: Так. Контемплятивний монастир – це служіння молитви. Якщо так дуже-дуже коротко, да? Що є дуже багато різних орденів, які займаються різноманітними служіннями. Деякі ордени служать бездомним, бідним людям, деякі займаються навчанням, навчають дітей, деякі служать в лікарнях, в домах престарілих, при таких людях хворих. Тобто є, ну, дуже багато різних на місіях. Є якась діяльність, є якась дія, яку можна показати, поділитись, побачити. А молитву її дуже важко показати, свої плоди, дії, да? І, власне, наше життя, воно все скеровано на молитву. Що, власне, ми будемо тими, які стоять перед Господом, щоб його прославити, щоб його перепросити, щоб його про щось попросити. Але ми ті, які живемо заради нього. Тобто не для чогось іншого, а тільки для нього.
1: Дякую, сестро. Ну, і я, мабуть, додам, що це є монастир закритий. Тобто сестра не має такої можливості поїхати на море чи вийти в парк. Тобто це є таке постійне служіння. Але про це ми ще поговоримо сьогодні. Я хотіла би почати наші запитання, сестро, з вашого дитинства. Багато священників розповідають, як в дитинстві під час гри уявляли себе священниками, гралися в те, як служать месу, та збирали людей, парафіян. Я так нещодавно, так зізнаюсь, була Тернопільська область, і сама побачила, як на площадці дитячій, та на майданчику, перепрошую, та діти граються, і один хлопчик років там 9-10, він на себе назад одягнув таку, як ніби рясу, і починається служба Божа, починається всі на службу, і він прямо голосом священницьким таким, та він в це грається. Чи пам'ятаєте ви, які були ваші ігри в дитинстві?
2: Так, пам'ятаю, не було якби, в мене ігор в монахинь, тому що я їх ніколи в дитинстві не бачила, я не знала, що такі люди існують.
1: Ви народилися під Одесою, так?
2: Так, я народилася в місті Іллічівськ, на той момент зараз це Чорноморськ. І в нашому місті не було нічого, ні церкви, ні секти, нічого. Воно було, місто було дуже чисте, комуністично, новопобудоване. І ми їздили в Одесу, в парафію, де всі ми були хрещені, я також, Святого Петра. Там був священник, салізіанин, Тадеуш Хоппе, може хтось його знає. Дуже відомий, він багато, в багатьох місцях служив, тоді священників дуже було мало в Україні. І я не бачила, крім священника, я не бачила, що є ще якісь люди. Але, власне, такий парадокс, що з дитинства також якби вплинула, напевно, історія мого народження на це, що моя мама дуже була хвора, коли була вагітна мною, і була ризик, що вона помирає, ну, що помре разом зі мною. І я думаю, що цей такий процес важкий для матері, і, напевно, на мені він якось відбився, що все своє дитинство, я пам'ятаю, що я дуже сильно шукала, чому я живу. Дуже просто це була якась, от чому, для чого я живу. Це мене настільки нуртувало, що я пам'ятаю, я шукала ці відповіді всюди. Я дивилась на батьків, на сестер, тому що у мене є старші сестри, я восьма дівчина в родині. І я шукала, і мені нічого не давало відповіді. Я дивилася, ну батьки ходять на роботу, мої сестри ходять в школу, старші сестри там приходять до них друзі, вони ходять на дискотеку вже, а мені цього було замало. Я ж, а ще, який ще є? Я ось, для мене це було дуже сильно, ну, якби, така потреба знайти цей сенс життя. І я пам'ятаю, як мої сестри йшли на дискотеку, а мені десь було років 4, і коли вони йшли на дискотеку, то мама йшла на балкон молитися розарій. Моя мама віруюча була, ми всі їздили в храму щонеділі, якби ми були практикуючі. Але я побачила ось такий власне парадокс, бо ми жили в такому, це портове місто, і кожний вечір були такі новини, де вже подавалося, скільки сьогодні було вбитих людей, скільки зґвалтованих, скільки, що сталося за один день. І завжди це був такий ризик. Десь іти і десь бавитись, і завжди це. І мама, власне, за це переживала, щоб мої сестри могли повернутися додому щасливо, і вона йшла молитись розарій на балкон, а так як я була мала, я з нею була всюди, то я йшла з нею. І коли з моря доходили якісь крики дівчат, якісь там виски, то ця молитва була так дуже-дуже-дуже прискорена. Так, і мама так, тоді хопалася за серце і дуже швидко молилася цей розарій. І я як маленька дівчинка ось на це дивлюся, мені так дивно, і я думаю, і бавляться, а ця страждає. Ну, якось такі дитячі, да, думки. Я так собі, що за дивне життя? І якби... Ну, і мені бракує, я думаю, навіщо так жити? І тоді, в цю хвилину, приходить мені думка, а я буду жити для Бога. І ця думка дала мені трошки спокою в тому моєму пошуку. Якби мені здалося, що я знайшла відповідь, тому що вона мене заспокоїла. Але приходив час, і я задумала, в мене починалися наступні думки. Ну добре, але як жити для нього? Я ніколи не бачила в житті монахиню на очі, я не знаю, як для нього жити. Але ця думка якби мені дала спокій, да? Тобто вона вже стала якоюсь відповіддю для мене. І тоді я почала далі шукати, а як для нього жити? Ну тобто як має виглядати це життя для нього? І моя сестра, коли мені було вже 6 років, виходила заміж. Ну і я дивилась, мені було дуже все цікаво. І друга якась відповідь для мене прийшла, що якщо для Бога, то я не буду виходити заміж. Да? Тобто я буду жити для нього, тобто не для чоловіка. І так якби мені друга відповідь прийшла. я далі, якби. Ну, на деякий час мені ці відповіді давали якийсь спокій, але потім в мене з'являлися нові питання, далі як. І коли мені вже було 12 років, так мені видається, що тоді приїхали сестри Салезіанки служити до нас, і я побачила, що існують люди, які вже для нього служать, для нього живуть. У мене був великий крик радості, що я нічого не мушу вигадувати, нічого не мушу придумувати вже, що просто можу до них долучитися і буду жити для нього. Ну, щось таке.
1: Незбагненно, сестра, я вас слухаю, так у мене трошки мурахи побігли по тілу, тому що такий великий Бог. Та коли ви кажете, ви не знали, будучи дитиною, хто такі монахині, що є монастир, та є таке покликання, є таке служіння, але вже вам приходили ці думки, ці бажання і такий напрямок, куди, для чого жити, де ви та в який спосіб є потрібна. Незбагненно. І та й ви вже сказали, як я правильно зрозуміла, в вашому роду, ну, не було правильно священників чи то богопосвячених осіб.
2: Ні.
1: Не було. Але ось так,
2: я не знаю про це, не було.
1: Та, але цікаво, що ось так та це споглядання, як мама молиться, та ви поділились на балконі, таке так та через маму, через її молитву теж так Господь вже тоді, мені здається, так промовляти до вас та почав. Я насправді, дорогі слухачі, дуже цікава для мене особисто ця розмова є, тому що дійсно, як сестра Людмила вже сказала, ми можемо зараз в нашому сучасному світі зустрічати багато згромаджень, сестер-монахинь, які мають такі місії, мають та окремі харизми, займатися з дітьми на катехизах, також служити на радіо, та є у нас, ви знаєте, вже сестер. І так далі, і так далі. Та сестра Людмила обрала саме згромадження, яке служить, так як ми почули, молитві, і знаходяться сестри в закритому монастирі, в закритому та від світу та приміщенні. І це дуже є цікаво, ці такі невипадковості від вас зараз чути, сестро, як і чому саме туди, саме це згромадження. Та я сподіваюся, зараз ми ще розкриємо ці питання та через наступні запитання, тому що дуже цікаво, як далі вас провадив Господь. Та ми почули цей початок, да, такі думки ваші і прагнення. Але скажіть, чи був той, тобто, хто показав вам саме та шлях до цього згромадження? Тобто ви кажете, сестри Салезіанки, коли ви побачили, ви вже та зрозуміли, що ось, так як ви сказали, не треба нічого вигадувати. Але чи шукали ви саме, в якому згромадженні ви маєте бути, чи розглядали інші там наші ордени? Адже це такий вибір на все життя, та покликання до певних харизм, служіння в ордені. Хто, можливо, це була саме якась конкретна особа, людина, хто вам от вказав цей шлях? Чи знов таки якось якийсь спосіб Господь промовив, що саме цей спосіб контемплятивний та є саме для вас Богом приготовлений?
2: Так, Бог пробував через людей, не зміг, мусив мені сказати чітко. Я була впевнена, що, ну, ось я побачила монахинь, все. Якби для мене було, я закінчую школу і я вступаю до них. Для мене вже не було жодного там пошуку, все. Для мене просто було евріка, що взагалі такі люди існують, і все. Я почала, напевно, читати все, що є. По-перше, у нас же священники служили салезіанці, а потім сестри. Я почала все читати про їх орден, про святих. Мені все подобалося. Мені просто, я була в захваті від усього. І тільки єдине в мене була мрія, скоріше вже, щоб вона здійснилася, ця моя мрія. Я розуміла, що ще я мушу закінчити школу. І вже ось таким нетерпінням, коли. І все читала, все захоплювалася, все подобалося. І вже не могла дочекатись, тому що для українок, не знаю, як зараз, але в той час навчання було в Римі, і я дуже цьому зраділа, дуже хотіла в Рим, дуже хотіла навчитися італійської мови. Коротше, все, мені все дуже подобалось. І моя сестра рідна, Катя, вона їздила в Польщу і побачила, я ж в Україні була, я ж не їздила, якби, uh-huh. Коли мені було 10 років, я їздила в Польщу, але я якби не звертала увагу ні на що, то якби не знала. Но суть в тому, що я була в лагері просто дитячому, звичайному, світському, не релігіозному, і все, це все, що я була. А тут вона приїхала, і я вже закінчила школу. Да, вже 11 клас, тому що ще були приключення, але якби суть, може, я скажу. Коли я так дуже сильно хотіла, щоб моя мрія здійснилася якнайшвидше, то я запитала сестер, чи є можливість прискорити цей час. І сестра, яка на той час там служила, вона сказала, що так, є можливість вступити після 9 класу, а вже у них закінчити навчання, і там можна і вищу освіту здобути, якби орден відкритий, і в них є дуже багато можливостей. І якби в моєму розумінні мені пообіцяли, що мене приймуть після 9 класу. Це я так зрозуміла, так? Я зрозуміла це як обіцянку. І я так зраділа, я закінчила 9 клас, я забрала всі свої документи зі школи, зі всіма попрощалася, приїжджаю до сестер. А там та сестра, яка мені це саме казала, її вже немає. А ці сестри, які служили на той момент, вони так на мене подивились, кажуть, та дитина, та іди закінч школу. І, коротше, вони мене відправили. Я їду назад, я така розчарована, згодна, мене так важко, ще 2 роки, дуже сильно, мене це, але ж, ну що робити, я поїхала. І тут я закінчую 11 клас, і моя сестра мені говорить, а вони, якби, ну моя родина знала, що я хочу стати менеджером, ну якби я цього не здавала. І тут вона мені говорить, знаючи, що я хочу стати монахиню, і говорить, що слухай, якби я мала покликання на твоєму місці, я би пішла в закритий монастир.
1: Це хто я говорить кажу, ще раз? Закритий? Уточню.
2: Моя
1: хто?
2: Сестра, рідна ага, сестра, ага, старша.
1: Так,
2: старша
1: так.
2: Сестра.
1: Угу.
2: А, ну, вона на ту хвилину ще не була заміжня, але вона якби розуміла, що немає покликання до такого життя. Але вона якби захоплювалася, ну, можна сказати.
1: Угу.
2: Вже побачила щось, навіть різні види, які, чого я ще не бачила, угу. Так? А я так, ну, з таким дуже, скажу, навіть страхом, кажу, як закрити? Ну, і вона мені пояснює, ну, от так, на все життя закриваєшся і все, і вже не виходиш. Я скажу так, для мене це була найгірша річ, яка могла існувати на той момент. Я думаю, Боже, навіщо? Навіщо закриватися в 4 стінах і сходити з розуму? Ні, Боже, тільки не це. Я подумала так, стільки праці, тому що салізіянки, вони займаються молоддю, стільки евангелізувати mm-hmm. треба, стільки роботи, навіщо закриватися, що це? Я сказала, слухайте, мені навіть більше ніколи про це не згадую, це просто мені аж мурахи від страху йшли. І я сказала, ні, тільки не це. І все, і я їй якби сказала, ні, ну і все, Господь зрозумів, що не пройде, через людину не пройде. І я поїхала на реколекції, 99-й рік, це був лютий, мені так видається, на перелом Марта до Капуцинів в Красилів, вони робили для молоді реколекції, і власне такі, якби на покликання, що називалися реколекції «Моя воля, Божа воля», вони були якби на Франциску. Що Франциск, якби як він жив, і чого Господь від нього хотів, ну і такі паралелі, якби були проведені. Дуже добрі реколекції, як добре пережила, як на мене. Тому що я знала, що ось я закінчую 11 клас, там лишалося 3 місяці до закінчення школи, і я була певна, що я закінчую 11 клас, і я їду до Селезянок, я вступаю, їду в Рим. Тобто в мене вже було все певне. Я думала, що воно все певне. Тому на кінець реколекції була дуже така коротенька молитва, яку аніматори отримали і нас впроваджували в неї. І я пам'ятаю, що в моїй групі були люди, які боялися цю молитву молитись. А я була настільки впевнена, і молитва там буквально пару слів, що «Господи Боже, віддаю тобі всі свої плани, мрії, надії, роби тим, що хочеш». Угу. І я настільки була впевнена, що я знаю Божу волю. Я сказала, так, Господи, роби, що хочеш, я просто знаю, що ти хочеш. Я просто була впевнена, що я закінчую школу і я їду в Рим. Я не мала жодних, ну, навіть от стільки в мене не було сумніву, що буде щось інакше. Тому я цю молитву помолилася з чистою душою, відкритим серцем. Приїжджаю додому, дуже там швидко якось була Пасха, я йду на службу. Зранку у нас в родині дуже було так, що коли є свято, ми нічого не робимо. І є якби є понеділок, другий день Пасхи, я йду зранку на службу. Приходить вечір, мені дуже нудно, я не знаю, що робити. Йду на другу службу вечором. І коли я стояла на цій другій службі, мені прийшло тільки одне слово. Одне слово, яке мене ось так просякнуло аж до кінцівок. Я почула тільки одне слово – «Клеузура». Але я зрозуміла все, мало того, що я зрозуміла, це слово змінило моє серце. Тому що коли говорила мені сестра «Клеузура», вона мені пояснювала, що це за твор, так? Що сестри заходять і не виходять. І я собі мала в голові картинку, що це вже не актуально в наші часи, навіщо закриватися стільки праці, і що, напевно, вже такі монастирі не існують. Якщо вони є, то десь там на кінці світу лишилось пару монастирів, напевно, там є сестри, які вже дуже старенькі, які мусять вже закінчити це життя, і більше таких покликань не будуть. Тобто мій образ був такий, що ось вони помруть, і це вже буде не актуально. І коли приходить мені ось це слово, мені все перестає бути важливим, крім того, щоб знайти цей монастир, який розвалюється, де є пару стареньких монахинь, і я хочу там бути. Тобто настільки бажання, що мені було все одно. Я так іду з храму і думаю, так, мені ж треба це знайти десь на кінці світу, і мені спокійно. Я думаю, та що мені ж треба буде забути свою мову. Без проблем, родину, друзі, нічого. Розумієте, в цю хвилину для мене нічого не було важливішого від того, що я хочу знайти це місце, де воно. І я йду додому і думаю, ну я ж не буду спати, поки я не... Розумієте, це що так? Можливо, зараз для людей це дуже дивно, але я жила в епоху не інтернету. Тобто я ще не знала про інтернет, його не було. Mm-hmm. І так, щоб собі зараз, наприклад, там написати «Затворний монастир де?» і тобі відразу це все вийде, або «Які є монастири?» Тобто ти зараз маєш дуже багато допомоги, де ти можеш відразу все знати. А я ще йду по дорозі, я не знаю, де мені, на якому краю світу мені шукати цей монастир. І йду, і думаю, так, іду питати сестер, які там працюють, може вони мені підскажуть. І я ж в голові маю кінець світу, приходжу до них, кажу, сестри, а де є затворний монастир? Ну, я маю на увазі ж світ, а не Україну, да? Маю на увазі світ, бо для мене це в Україні неможливо. Вони мені говорять, в Харкові.
1: Ви до Риму і збиралися все. Тут в Харкові?
2: Ну, я збиралась до Риму, але коли я почула, що маю інший монастир, так, піти, то я думала, що це взагалі невідомо, яка буде країна. Uh-huh. Мені вдавалося, що це взагалі...
1: Край себе.
2: Де б там не було, ясно, вона мене не лякала, але... Але те, що це... Вони сказали Харків, відразу мені написали адресу. Я написала лист що хочу вступити. Мені сестри сказали, що я можу приїхати.
1: Ого.
2: Так що. Ого. Я не знала нічого. Для мене було важливо, що там є клаузура, тобто затвор, а Господь якби посилає мене в затвор або кличе мене в затвор. І тому якби для мене нічого. Я запитала, є? Є, все. А вже коли я скажу так, коли вже я живу в затворному монастирі, я вже розумію, що їх є також багато затворних монастирів, не тільки кармелітки босі, є і бенедиктинки, є і клариски, є редемторістки, тобто їх є багато. Да? І... Але для мене було важливо затвор. Це одна річ. Друга річ, коли я вже вступила в цей монастир, і жила цим життям, я побачила, що так насправді Господь відповів на найглибше прагнення мого серця, тому що я хотіла жити для Нього. І відкриваючи це покликання, я бачу, що саме так воно і називається – жити для Нього, не працювати для Нього, не робити щось для Нього, а жити для Нього, якби насправді повністю тільки. Ти не можеш показати жодних своїх планів жити.
1: Незмогненно, сестро, я вас слухаю, і, по-перше, так думаю собі, яка міцна, яку міцну довіру ви маєте до Божого ведення, до та, Божого поклику, і який незбагненний Бог, тому що та стільки підтверджень та і таких знаків, я би назвала, та які дійсно показують, куди тобі, та і в який спосіб, і така турбота від Господа в цьому теж так мені бачиться дуже велика. Ну і та як наша програма називається, не випадково та історії, в яких Бог сам автор, дуже дуже бачу та в вашій історії саме таку довіру Богу, щоб дійсно він творив як автор, цей шлях прокладав для вас. Що вам найбільше подобається зараз у вашому служінні в монастирі?
2: Я не знаю, так загально чи... Я не знаю, мені видається так, якби, як мені приходить, да?
1: Я зараз уточню, так? Ви колись в ефірі у нас говорили про те, що та, ну, закритий монастир передбачає ніби такий графік на щодень. Це є 8 годин молитви, 8 годин праці і 8 годин відпочинку. Ну, ось, можливо, так спираючись на цей такий розподіл та годин на добу, ось в якому періоді вам, можливо, найбільше подобається бути?
2: Ні, я думаю, що цей баланс, він потрібен в усьому, якби немає так, що я зараз скажу так, мені подобається відпочивати, так? Звісно, мені подобається відпочивати, це правда. Але і молитва також, якби це моє життя, і я ним живу. І мені подається найбільше з того всього, що я можу сказати, що мені подобається, це бути на своєму місці. Да? Я би хіба так це назвала, що найбільше те, що ти є там, де ти маєш бути, і що ти все для цього маєш. Так, наприклад, як Господь кличе, то Він дає всі потрібні благодаті, щоб ти міг відповісти на цей заклик. Тому що так насправді я дуже з пошаною і дуже ціную усі покликання, які Господь дає. І саме важливе, щоб особа просто відкрила своє покликання, тому що ось це найважливіше, що може бути. Тому що як мати, яка покликана до родини, до того, щоб дати нове життя, і вона є в тому щаслива, вона на своєму місці, це найліпше, що може бути, так? І так само, як сестри, які тут в Харкові служать, різні ордени, вони одні служать для матерів, другі служать для бездомних, ті самі сестри, але вони служать. Другі сестри служать тим, що приготовлюють дітей, говорять для них катехези. Це дуже важливі речі. Але саме важливо, щоб та особа була там, де має бути.
1: Угу. Сестра, ну я вас слухаю, насправді оцей шлях, да, до відкриття вашого покликання, і ну, незважаючи там на певні нюанси, як ви сказали, шукали, там не було інтернету, віднайти там адресу, чи та це значення, що означає там, да, кляузуровий там монастир, чи ще інше. Загалом, так слухаючи вас, ну здається, що відкрите покликання, ну, легко. Та, тут та, ти почув, тобі так, таке бажання прийшло, та, там ось я хочу так, і тут Господь тебе та веде, а ось тобі, ось ти хочеш, ну ось тобі, будь ласка. Чи були моменти, що були непрості, або змушували вас задуматися, чи вірно ви обрали цей шлях до монастиря? І взагалі, як ви вважаєте, та відкрите покликання, це, ну, далі на цьому шляху завжди має бути просто? Чи якщо не просто, то значить ти ще не відкрив покликання насправді? Що є важливим?
2: Я думаю, так, це питання, я так чую, воно складається з багатьох факторів, і багато є таких елементів в цьому питанні. Передусім, кожне покликання має свою історію, кожна людина має своє покликання, і воно буде індивідуальним, воно не буде однаковим, жодне покликання не буде однаковим. Кожна людина настільки є неповторна, індивідуальна і шедевральна, я би сказала, що Господь говорить з кожним так, як Він може його почути. І кожна людина буде йти свій шлях. Я не можу сказати нічого, що буде ось так або ось так. Хтось дуже багато років його відкриває, хтось дуже багато років дозволяє почути або не хоче чути. Да? Тобто є, ну, дуже різне. Але те, що скажу напевно і певно, що коли людина відкрила своє покликання, вона його має щодня підтверджувати. Ось це скажу напевно, що це не є щось, що ти відкрив і вже ти вільний. Ні, напевно,
1: воно не залишає,
2: шлях,
1: да?
2: Який,
1: мабуть,
2: який має тривати. Так, так. Як мені подобаються слова Яна Павла II, який сказав, що обравши раз, щодня вибираю. І ось я би щось таке підтвердила, що це правда. Зробивши вибір один раз, я його маю підтвердити щодня, що саме цей вибираю. І тільки так, те, що я бачу, я можу прожити свідоме життя. І дійсно там, де я маю бути, і там, де я є. Там ще був, да, якесь питання, чи воно, ну, нелегке, тому що це постійний вибір, так? А друге, чи були труднощі? Так, напевно. Кожного разу, по-перше, є етапи життя, да, якби те, що ти змінюєшся, але твоє покликання, якби, якщо так коротко, я знала, що якби цю певність в покликанні я маю. Якби те, що Господь мене покликав, і те, що я на своєму місці, якби ніколи не було порушним. Були якби моменти, де я запитувала або не хотіла. Да? Тобто я знала, що я покликана, але в якийсь момент сказала досить, я не хочу так жити, так? Але я мала переосмислити, як я не хочу жити, і як я хочу жити. Да? Тобто ось тут були моменти, де я мала наново вибрати це життя свідомо, незважаючи на те, що я багато років тому назад склала вічні. Так що тому підтверджую, що все одно кожний рік нашого життя несе свої виклики, свої завдання, свої... Все, кожен день є новий, і наша нова відповідь, вона є потрібна. А найліпше новий вибір, так? Щодня підтвердити цей вибір.
1: Дякую, сестра. А що ви відчуваєте, коли ви перебуваєте на молитві?
2: Також молитва, вона також буває різна. Дуже різна. Буває так, що це є молитва прохання, буває так, що це є молитва прославлення просто, буває так, що це молитва якогось, не знаю, взивання, прям крику, да? Тому що зараз вона дуже часто є така, тому що ми живемо в війні, так? І стільки болю, горя і сліз, як зараз ми маємо на своїй землі, я не знаю, чи надіюсь, що більше ніколи не будемо мати. І тому зараз переважає молитва такого благання, та найчастіше. Хоча і є за що Богу дякувати. За це також не кажу, що не дякую, тому що знаю, що щодня на фронті відбуваються чудеса. І на початку за ці чуда я йому дякую, тому що знаю, що воно відбувається. Дуже багато є свідчень. Не тільки військових, але передусім тому, що вони в найгарячіших точках. І на початку я дякую за чуда, які він вже зробив, але і далі благаю його про це чудо миру для нашої країни.
1: А до кого найчастіше ви особисто в молитві звертаєтесь? До Бога Отця, Ісуса, Сина Марії, Духа Святого.
2: Думаю, що також були етапи, де я більше зверталась до Отця, коли його так відкрила. Але зараз якось мені важко сказати, що щось переважає. Якось це я так дуже спонтанно і, як би сказати, що немає чогось такого, що є ось у мене ось так улюблено. Ні, в мене і так, і до Ісуса, і до Отця, і до Святого Духа, і до Діви Марії, і до Святої Мір'ям також. Ну, тобто і до наших святих. Це залежить від ситуації, від даного дня, від даної потреби, до Святого Антонія. Тобто немає в мене щось таке, що я до когось звертаюся одного і передусім. У мене задіяні всі.
1: Гарно, дякую. Сестра, ви в цьому покликанні не можете поїхати додому самостійно, взяти вихідні чи якусь відпустку, щоб побачитися з рідними. І так 25 років обітів. Та, як я вже сказала на початку, ви за два дні вже святкуватимете в цьому році. Чи був час, коли все ж дуже хотілося додому, до батьків та до тих стін, де ви зростали, де ви згадували зараз той балкон, де мама молилася, щоб знов вже, будучи сестрою монахинею, вже тою, яка віднайшла, для чого жити, для чого це життя дано, стати на той балкон, помолитися, чи прийти до того дому. Чи було у вас таке бажання? І як ви з ним боролися? Чи можливо, що поміняло це прагнення? Можливо, з часом звикли? Так часто говорять, що людина звикає, часто пристосовується до тих обставин, які має.
2: Також, відповідь моя буде така трошки довша, добре. Перше, я побачила в своєму житті, що Господь дуже цікаво зі мною. Він, напевно, бачить, що так буде для мене краще, я також це побачила. Він мене звільняє поступово. Те, що я бачу, що не відбулося щось такого, ось так мене чогось позбавив відразу. Так? І, наприклад, чому я не можу повернутися на свій балкон? Тому що він мене його забрав, коли мені було 6 років. Тобто три рази перед тим, як мені було 6 років, у нас в Чорноморську був сильний землетрус, ми живемо на 6-му поверсі. Але, власне, цей балкон, він виходив на море. Я дуже сильно його любила, дуже сильно любила сидіти на підвіконні і дивитися на море, тому що для мене це була така дуже велика велич, якась така могутність, і просто дивитися на море. Для мене це була якась, воно мене просто втягувало, я там пропадала. І коли, власне, після 3 днів землетрусу наш дім пішов така дуже велика тріщина по всьому домі, мама моя дуже злякалася, і вона переїхала на 1-й поверх в інший дім. І для мене це було дуже великий стрес, дуже велика втрата. Я це дуже важко переживала. Я вже цю втрату пережила в 6 років. Ми жили на 1-му поверсі, мене було позбавлено цього вигляду на море, так що. А потім цікаво, що після моїх вічних обітів моя мама мала інсульт, і вона перестала розмовляти. Вона вже не повернулася, 7 років вона ще після інсульту жила, вона не змогла розмовляти до кінця життя. І я втратила маму тоді, коли стався інсульт. Так я це переживаю, да? Хоч вона ще 7 років жила, але вже її втрата була для мене. І коли вже вона померла, я більше віднайшла з нею зв'язок, ніж коли вона жила, скажімо так. Тому я бачу, що Господь мене позбавляє так поступово, да? Якщо вона не померла відразу, але ще 7 років жила. Це така відповідь. А третя відповідь, що я мала змогу бути вдома. По-перше, я була і на похороні своєї мами, і зараз 2 роки тому помер мій тато, я також була.
1: В таких подіях є можливість, да, сестрам бути присутні?
2: Раніше, я зараз скажу, раніше було дійсно так, що було дуже строго, і ми дуже-дуже... Ну, взагалі, це і до сих пір є, але є більш... можливостей, да? Скажімо, у нас є 3 способи або 3 причини, коли ми можемо покинути затвор. Це хвороба, тобто, коли я мушу щось лікувати, так як зупа або щось інше, тобто ніхто за мене інше це не може зробити. Друга – це коли я маю щось навчитися для монастиря, наприклад, обслуговувати щось, наприклад, якусь машинку або щось. Тобто те, що не може також зробити за мене третя особа. І третя річ – це документація, тобто якісь підписи, щось таке, як голосування також. І зараз додавалося щось, що 2 тижні я можу покинути затвор по якійсь іншій причині. Тобто там не написана причина, але якби є. Тому була така можливість, я нею користала. І ще була... Так що я захворіла, у мене з хребтом проблеми, і моя родина мені допомогла. Я їздила в санаторій, і це було якраз недалеко, і я мала змогу також їх бачити. Так що
1: Бог дбає.
2: На лікування також я якби мала змогу. Так що не є так, що повністю ніколи ніяк, але це дійсно відпусток у нас немає.
1: Сестра, дуже швидко пролетів час, ми маємо вже завершувати нашу програму. Я на завершення хотіла би дуже короткі, так, ще останнє, мабуть, це останнє запитання, і далі ще одне таке не дуже запитання. Що таке для вас є воля? Що воля. Є воля для сестри Людмили від Бога Отця Милосердного?
2: Воля – це дуже-дуже сильна міць, велика міць, яка мене і захоплює, і... лякає водночас, тому що це дуже велика міць, яку Господь шанує. Тобто Господь створив нас вільними людьми, і тільки ми маємо змогу, я особисто, дати йому дозвіл на щось. Для мене воля – це просто велика сила, яку Господь особисто мені дав в руки, але яку він так шалено шанує. Я просто дуже часто... в захваті від того, який він. Як він може так робити? Але це тільки любов.
1: Дякую вам, сестро. І на завершення наша програма називається «Не випадково». Я вас, як всіх наших гостей, кого та запрошуємо в цю програму, прошу продовжити цю фразу. «Не випадково що?»
2: «Не випадково що Господь мене покликав до цього ордену».

0: Навіки слава, дуже дякую.
1: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму. Почуємо в програмі.

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І ми розпочинаємо на хвилях Радіо Марія катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, віки слава! Ну що ж, продовжуємо тему життя в Ісусі Христі і роздумуємо над тим феноменом, яким є людина, котра для нас, о чим ми часто забуваємо, що людина є образом Бога. Є до того покликана. Бо створена на образ і на подобу Бога. Правда? Так що ми беремо участь в світлій силі Божого Духа і завдяки своєму розумові можемо зрозуміти порядок речей, встановлених Творцем. І людина свою гідність показує також в своїх здібностях до того, щоб розумувати над законами, які установив Бог Отець, єдиний Бог Отець. Так що ми покликані до того, щоб відкривати в собі цього Бога, який дає нам це здібності не припадково, дає нам здібності, щоб людина могла чути себе в якийсь спосіб співтворцем, може не співтворцем, але щоб розуміла, що вона через свій розум даний від Бога може розуміти цей світ, це все, що нас оточує, котре для нас є певним знаком теж Божої любові. І нам Бог дає такі можливості. І ми забуваємо о тим, що ми покликані до того, щоб в пізнаванню Бога, в пізнаванню Його діла створіння, яким є світ і Його закони, в котрих ми живемо, ми були також людьми, котрі чують себе людьми, котрим Бог дозволяє доторкнутися тих великих тайн, на великих тайн створення. Таких не тайн, котрі так навіть трудно до кінця зрозуміти і сказати. Надал знаємо, що це са ограничені можливості людського познання, знання, і людина не до кінця може зрозуміти багато процесів. І відносно і самої себе, свого тіла, своєї фізіології, але також і те, що оточує нас, цього окружаючи нас світу. Так що треба пам'ятати, що ми є особливим знаком Божого образу. І то завдяки своїй душі і духовній силі.

0: розуму. Людина ма волю, обдарована є свободою. А свобода є особливим знаком Божого образу. Бог в своїй свободі сотворив кожного з нас. Он використовував конкретних людей, співпрацював з конкретними людьми, щоб ми почали існувати в цьому світі, котрий нас оточує. І то є річ чудова, річ, котрий не завжди ми цю річ бачимо і доціняємо цю річ. Так що тут Господь цілий час є для нас тим, котрий нас вдохновляє, так сказати. Завдяки своєму розумові людина пізнає голос Бога, який спонукає її чинити добро і уникати зла. Кожен зобов'язаний дотримуватися цього закону, що лунає в нашому сумлінні, сповнюється в любові до Бога та ближнього. Моральне життя засвідчує гідність особи. Гідністю нашої особи є моральне життя. А неморальне життя є позбавленням особи тієї гідності. Гідності створіння, котре Бог створений на образ і на подобі, котре створений до того, щоб в цьому світі чинити і вибирати завжди добро. Але та свобода людини, котра дозволяє їй вибирати часами зло, та свобода часами і буває тяжковато для нас. Свобода є трудним, бардзо трудним для нас завданням. Бо в тій свободі ми дуже часто втрачаємо, як сказати, ten prawidłowy obraz albo naprawienia, które dopomagałoby nam iść drogami Bożymi. To jest ten dar rozpoznawania duchów, o które zawsze modlili się bardzo świętych. Bo nie znali, że my cały czas podczyniamy się różnym duchom. Zresztą my w swojej ludzkiej ograniczeności nie możemy zrazu poznać wszystkiego, ale poznajemy ten świat pod wpływem różnego typu wdachnawlenia. I to nie jest tylko pozytywne wdachnawlenie, ale także jest wdachnawlenie negatywne od naszego diabła, który na przykład cały czas obmanuje nas odnośnie okrzejszej listności, próbuje nas zmusić do tego, щоб ми в тій дійсності шукали тільки того, що є приємне і удобне для мене. Зараз останньо дуже популярна є в Європі, але також і в Америці, така ідеологія woke називається. Ідеологія woke, котра є, ніби означає якісь там пробудження, але то є якийсь такий обман діабла, który w tej ideologii woke każe jedynie zosередити tych na sentymentalnych, emocjonalnych efektach okrzejszej rzeczywistości. Tej ideologii woke trzeba protestować przeciw wszelkim formom zakazu i protestować przeciw wszelkiej moralności. Tej ideologii my woke powinniśmy być swobodni, nieograniczony jakimiś tam zaprytami. My w tej ideologii woke sami o sobie w jakiś tam sposób ryszajemy i wybierajemy, kto my je takie. Nie to, co nam Bóg przedstawia i pomaga przedstawić, ale zaczynaje ludyna próbować realizować sobie i szukać jakiejś akceptacji, to znaczy jakiegoś przyjęcia ze strony innych ludzi za wszelką cenę. Jeśli ty mnie nie przyjmujesz takim, jakim ja je, to ja nieszczęsna ludyna, to ty mnie obmeżujesz, to ty mnie poniżajesz i za to ty powinien być proklety, za to ty powinien być także zniszczony. Tej ideologii woke bardziej ważniejsze jest życia jakiejś sabaczki czy jakiegoś kocika niż życia nowonarodzonej dytyny. tej ideologii woke jest taki spotwory na idea swobody. Swobody do tego, żeby my czynili z jakiej zło, bez jakich ograniczeń. Wybierali to, co mnie nie podoba. I zakończywali swoje życie samogubstwem, bo to jest najbliższy najbliższy głęboki zmysł Mariusza w tym okresie, czy nas na życiu. I tutaj te słowa, które mówią o tym, że winność ludyny to jest jej moralne, jej moralność, można tak powiedzieć, jakby przeciwnica tej ideologii. To ta ideologia próbuje zniszczyć w nas ten obraz Boży. Obraz Boży, którym cały czas powtarza to jedną prawdę, jaka jest w tym, że Bóg nas stworzył nie do tego, żebyśmy byli ograniczeni i żebyśmy byli zmuszeni strażdaty za naszej ograniczeności, ale że Bóg nas stworzył z lubowi, żeby ty mógł realizować się w lubowi, ale lubowi tej sprawdzonej lubowi, której nie ty stawiasz sobie na pierwszym miejscu, ale stawiasz drugą ludynę na pierwszym miejscu w swoim życiu i zaczynasz realizować się swoje życia, a oddając za drugą, tak jak to wczynił Jezus Chrystus. On na chrzcie pokazał jasno i prosto, jaka jest doskonała lubow. Lubow to jest ta lubow, której ty wydajesz swoje życie za drugą i nie obowiązkowo za przyjaciela, ale dużo często za nieprzyjaciela. Tak, że ludyna jest zwablina lukawym, zlożywa swoją swobodę, poddała się z pokusy i wczyniła zło. Chociaż ona dobrze pragnuty do dobra, ale i jej przyroda nese rano pierworodnego grzecha. Ludyna stała schylną do zła i podatliwa pomyłkom. Ludyna podzielona sama w sobie i wse życie ludzi osobiste i suspilne je borotwoju inodi nawet dramatycznoju miż dobrą i złą, świetlą i temrawą. Jest to fragment konstytucji Gaudium et Spes drugiego watykańskiego soboru. Konstytucja Gaudium et Spes jakby pokazuje nam ludynę współczesną u świecie. Gaudium to jest radość, a spes z latyńskiej mowy to jest nadzieja. Radość i nadzieja. I tutaj dużo silno atcy soborowi, atcy soboru watykańskiego II, on zbrani na tym nadzwyczajnym takim zborze swych atcyw, episkopiw, one zrozumieli, poczuli ten dramat ludyny. Drana to dnia, który uważa się w tej borodbi, postinie borodbi niż dobrą i zła. I fakt, że ludyna podina jest sama w sobie, nie pomaga nam tak silno sobie rozumieć. A naprotiv, jest zawsze dżerą różnego rodzaju niedorozumień i staje się takaż przyczyną bagatioch tragedii, można powiedzieć, dramatycznych i tragicznych событий. Ludyna, która ciele orientyr, nie znaje, kim ona jest, do czego jest przeznaczona, komu ma je służyty, jak ma je służyty, kim ma je buty, ta ludyna dochodzi do takiego momentu, że jej istnienia nie ma głębokiego zmysłu i w tym momencie istnienia trzeba prorwać. Albo prosić się w jakieś ryzykowne sabycje, jeśli masz strach do tego, żeby potem ryzykować swoim życiem i to dużo często zakończyć za tragedią. Teraz rozpoczął się sezon letni, nie rozpoczął się, że trwa długi czas. Sezon letni, jak czasami jeżdżę na maszynie, patrzę, jak bardzo młodych ludzi jeździ na motocyklach w sposób sumaszeczny, taki bożewilny. nie przestrzegajcie ani ograniczeń szybkości, nie zabludajcie, ani nie kierujcie w sposób ryzykowny. I takie ludyny najczęściej zakończyły swoje życia, bo one nie ma szans na to, żeby przeżyły jakąś awarię. Wylatują z tego motocykla w sposób taki tragiczny. I to jest, jak spoglądałem na te obrazy, baczył, że to jest to to żniwo diabła, ta żatwa diabła straszna. I to wszystko wynika z faktu, że ludzina pocieliała swój tu głęboki zmysł zrozumienia samej siebie. Swoimi strasjami Chrystus wyzwolił nas od satany i grzechu. Win zasłużył dla nas nowe życie światomu Rusji. Jego błogodać wytworuje te, co zrujnował w nas grzech. I to jest błaga wieść, dobra nowina. Swoimi strasjami wyzwolił nas od satany i grzechu. Pozwolić nam wyzwolić jest takoż od tego obmanu diabła, który stawiaje twoje szczęście i twoją radość, twoją nasłodę ponad wszem. Taka bezgraniczna, egoistyczna lubow, no tej lubowie nawet nie może nazwać, bo lubow w osnowie swojej maje wydawać życia dla drugiego. Albo wydawaty, albo wydrykatyś samego siebie dla drugiego. To jest lubow, a nie tylko dla samego siebie. To święty Paweł dużo czasu wtedy, że to my stworzymy do tego, żeby już bliżej nie żyć dla siebie, ale dla tego, który dla nas pomarł i woskres. Dla tej jedynej ludyny, która pokazała nam, jaki sposób życia jest najbliższy głębokim i daje najbliższą radość i szczęście. I tym życiem jest życia moralne, życia w Bożym zakonie, bo życia w Bożej lubowie. Toj, kto wieruje w Chrysta, staje Synem Bożym. Te synowlenia, przytworzenie Jego, dozwalają naśladować przykład Chrysta. Ono robi Jego zdatnym dziać czesno i tworzyć dobro. Uzluci ze swoim spasicielem uczeń osiągaje doskonalist lubowi, światist. Co takie światist? To doskonała lubow. Moralne życie, co dozriło w błogodacji, rozcwitaje u wieczne życie i sławi niebiesni. Moralne życie, co dozriło w błogodacji, rozcwitaje u wieczne życia w sławie niebesnej. Czudowe słowa, które pokazują, że to moralność i lubow, doskonała lubow, to światość. I moralne życie, czyli życie, które jest życiem po zakonu Bożemu, a zakon Bożym to jest zakon lubowy, Boga i bliźniego. Ten zakon lubowi Boga i bliźniego dopomagaje nam w tomu świecie, w tomu życiu, dopomagaje nam realizować się w sposób doskonały w tym takim naszemu naprawieniu na doskonałą lubow, czyli światość. Tak, że dzisiaj Gospodź chce nam zgadać, że my pokłykani do tego, żeby żyć w Świętym Duchu, żeby zachęcać swoją godność i w tej godności być ludynią szczęśliwą. Przechodzimy do następnej temy, do tego, że my pokłykani do błażeństwa. To wynika również z tej godności ludyny. в тій такому бажанню жити в Христі, жити в Святому Дусі, да, і щоб захищати свою гідність, гідність людської особи. Гідність особи, котра є вільна, котра є вільна також від сатани і зла, яке сатана з собою бере. Вільна від гріха. Так, як сказано було в попередніх артикулах, людина не може бути до кінця вільна, бо є схильна до гріха через цей наслідок первородного гріха. Повторяємо, що первородний гріх то був гріх такий особливий. То був гріх, котрим людина починала сумніватися в тому, чи Бог її любить. Бо як може Бог любить людину, якщо він запрещає їй знати все, знати добро і зло. Бог хотів захищити людину від тього образу, хоче ощадити людині цю конічність пізнавання зла, бо пізнавання зла не є нічим приємним, а напротив, є чимось, що нас засмучує і дозволяє до кінця реалізуватися. Так що ми покликані до блаженства. Наше покликання до блаженства. Блаженства містяться в центрі Ісусової проповіді. Оголошення їх відновлює обітниці, дані вибраному народові від часів Авраама. Блаженства виконують ці обітниці не лише стосовно простого користування землею, а й щодо Царства Небесного. І маємо тут цитату з Євангелії Святого Матфія, так зване вісім блаженств. Більше вісім блаженств, котрим досконале дуже добре знаємо. На тему кожного блаженства можна вчинити віддільну катехезу. Але ми сьогодні тільки так коротко пройдемо через те блаженство, щоб зрозуміти, що ми покликані до блаженства, до щастя. Бо блаженна людина то є така людина, яка щаслива. Що то є людина, яка себе розуміє. То людина, яка знає, що дає радість і щастя мені і тим, котрих Бог посилає до нас. Неблаженна людина то є людина, котра знає своє місце в світі і не має ніяких претензій до Бога, що народилася в цьому ані іному часі, місці. Неблаженна людина, котра то є та людина, котра розуміє себе, розуміє другу людину, розуміє, що найбільш ефективним способом враження себе і переживання щастя себе, то є віддавання життя в любові на другої людини. Блаженна людина то є людина, котра бачить других як тих, котрі страждають із-за обмана диявола з одної сторони, а з другої сторони, тому що ніхто не дав їм можливості познання Бога таким, яким Он є. І то є та трагедія людська, котра кожного з нас якийсь там спосіб доторкає. Блаженна людина то є людина, котра чує себе щасливою і за того, що може спілкуватися з другими, бачити тих других людей, як тих, котрі потребують твоєї допомоги, котрі чекають на ту допомогу. І котрі дуже вдячні за те, що ти своє життя віддаєш для них. І та вдячність, котра визволяє, вдячність, котру Бог нам дає, ця вдячність є дуже важлива в нашому житті. Надає змисл нашим діянням. Показує нам і подає нам, і дає нам силу до того, щоб ми були відкритими на других, і піддає нам, додає нам сил, щоб ми не сумнівалися в тому, що віддавати життя за другу людину дає найбільш глибоке щастя. Ну і переходимо до тих восьми блаженств. Блаженні Боги Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та справи справедливості, бо вони наситтяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гоніти та виговорувати всяке лихо за на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Ну і те блаженства са вже певним таким проблемом для нас, для людей. Те блаженства показують нам, що Бог трошечки по-другому споглядає нас і на наше життя. Що хоче там показати, передати нам зовсім певну правду, котра доркається не нашого зовнішнього життя, але зовсім наших переживань. І перше блаженство, блаженні Боги Духом. І царство небесне належить до Боги Духа, бо людина Бога Духом, та, яка дозволила очистити себе від зайвих непотрібних речей, дозволила вчинити себе в Богою Духом, дозволила Богові очистити і вирвати з серця те, що є непотрібне. І то така людина є здібна до того, щоб бачити дорогу до Царства Небесного, і щоб бажати своєму серці це Царство Небесне осягнути. І то є то блаженство, котре хоче доторкнутися кожного з нас. Царство Небесне належить до тих, котрі Боги Духом. Людина, котра привикла до того, щоб будувати себе кожного дня, щоб якось там збогачувати себе, навчена до того, щоб вчитися, щоб багато читати, щоб здобути якісь знання, якусь професію, бути в чимось досконалою, бездоганною, ця людина починає втілювати ten контакт зі своїм творцем, на який спосіб простий хоче об'являти їй свою любов до неї. І та цю любов, котра як диби є образом Царства Небесного. Цей, котрий це Царство Небесне чує, дозволяючи чинити себе в Богім, цей має шанс на те, щоб це царство побачити. А не тільки побачити, але також і переживати. Це блаженство запрошує нас до того, щоб ми дозволили Богові реалізувати в себе цей план Божий, яким є чинити добро собі взаємно. To jest rzecz, która jest trudna i niemożliwa bez tej takiej dużej, ważliwej rzeczy, jaką jest świadomość tego, do czego Bóg Ciebie przeznaczy i co jest najważniejsze dla Boga w Twoim życiu. To Ty był ludyną, która baczyć w Bogu swoje majbutnie, a to majbutnie jest wieczne. I o tym zabywają moi ludzie. Duże ciasto zalakani tym, że może nas Bóg poklikać do tego, żeby widzieć się w oświetu, żeby powrócić się do domu Ojca, My na це spoglądamy z żachem i nam tak trudno jest zgodzić się z tym. I tutaj Gospodź chce nam dopomagać. Tak, że to blażeństwo w bogości duchownej jest blażeństwem dla nas może niezrozumiałym, ale trzeba pamiętać, że można być bogatym materialnie, ale może być bogatym duchem i w ten moment wykorzystywać swoje bogactwo materialne do tego, żeby czynić dobro w całym świecie. I to jest rzecz cudowa. To jest rzecz cudowa. Do tego Bóg czyni ludźmi bogatymi, żeby oni absolutnie dobrowinno mogli wydawać swoje majno do tego, żeby drugim ludziom czynić dobro i drugim ludziom pokazywać, jak ludzie mogą być dobrymi. I popróbuj tej świetce robić. Czytajmy o jakichś tam aktorach, którzy pożertowali czasem swoją majna na dopomogu w takich akcjach, na przykład w boroźbie z konkretnymi chorobami. Dużo harna i piękna rzecz, ale mamy też bogatych, którzy swoje grosze macierają na rzeczy, które nie mają niczego wspólnego z dobrą. Na przykład na rozwitok aborcji. Darują swoje grosze, żeby rozwijać aborcję, albo sterylizacji ludzi, pozbawiać ludzi płodności. Tego daru, który Gospodź dał każdej ludynie, żeby dawać szans przez ten dar uczestniczyć w dziele stworzenia. To może zrozumieć tylko ludyna, która jest Boga duchem, która nie jest napełniona sobą, nie jest napełniona swoimi zasługami, nie jest napełniona swoimi dziełami, wielkimi dziełami, które wczyniła w różny sposób z różnymi ludźmi. To jest rzecz, która jest dużo harno przedstawiona Bogiem, która pokazuje nam, że masz szansę zrozumieć siebie, zobaczyć i poczuć, kiedy ty w Bogi duchom. Następne błogosławieństwo jest takie, no, trochę nietypowe. Błogosławieni cichi, bo oni uspadkują od ziemi. Cichy. Ten, który nie stawiaje siebie na pierwszym miejscu. No, ciszyna w współczesnym świecie nie jest popularna. Naproty, my jak gdyby poddajemy się tej pustynnej pokusie diabła, który każe nam ciszę zagłuszyć. Zagłuszyć ciszynę jakimiś zwukami, które mają mniejszy, głęboki zmysł. Można ciszę to zapełnić klasyczną muzyką, krasiwą muzyką. Tych ludzi, którzy dużo czasu tworzyli tę muzykę pod Bożym wdachnowieniem. I z zadowoleniem możesz posłuchać Rekwiem Mozarta, czy Ewangelii Świętego Jana według Bacha, gdzie każda ta, czy oratorium na Rzeźwo Boże. Jakoś słyszałeś rozwiązania, ja te oratorium poczuł tam w pewnym momencie, duże klasiwe oratorium. I to jest takie zagłuszenie, które nie jest takie pachane, bo zagłuszenie Bożą muzyką, ale zresztą muzyką klasyczną, muzyką harmonijną, która jest ze sobą niesamowity, głęboki, emocyjne peredania w całym świecie jest dużo potrzebne, ale zamiast tego harmonijnego sposobu zapełnić ciszynę, ludyna sama zaczyna to ciszynę zapełnić samą sobą. I zaczynaje przedawać wszystkim jakąś tam prawdę samej sobie, która ma zadania oprawdać i dawać świadomość tego, że ja mogę być szczęśliwym tylko, kiedy zaczynają mówić pro siebie, pro swoje zasługi. то своєї здібності. Трагічна ситуація, котра часами нам не дозволяє побачити правду о нас самих і цю правду, котра дуже часто буває правдою не до кінця такою, як нам подобається. Так що тихий то є той, котрий слухає, призовсім. Не себе слухає, але слухає когось другого. Важливо є, щоб знати, кого слухати. То теж є дуже важливе. Не завжди ми маємо шанс, щоб цю правду о нас самих услышали з уст тих, котрі мають добре наставлення на тебе. Якщо Господь дав нам закон, котрий дозволяє нам бачити себе, чи ми добре чинимо, чи погано чинимо, то ten закон нам дав з любові до нас. І якби хотів сказати Господь, то споглянь на своє життя, чи ти віст є людиною, котра добре використовує своє блага, свої можливості, а може ти єсиш людиною, котра все використовує для того, щоб будувати самого себе. Тишина то є ten стан, в котрим ти можеш в другім знайти радість спілкування. Тишина то є потрібна нам до того, щоб ми могли почути голос Бога. Тишина така духовна, тишина, в котрій ти своє життя віддаєш другому і чувствуєш себе людиною, котра має свою цінність. Не в факті, що сама себе представляє і кожного дня пробує оправдати свої вчинки такими чи іншими аргументами. Людина тиха то є людина, котра не потребує, щоб хтось доповняв їй здібності, їй цінності з допомогою якихось там штучних аргументів. Так що тишина є дуже важлива. В тишині можеш побачити і послухати Бога. В тишині можеш знайти себе. В тишині можеш також відпочивати від тих зайвих і лякаючих тебе, страхаючих тебе событий. То єдина тишина дає тобі таку гарантію, що будеш слухати тільки того, що тобі дає добро. Не змушує тебе до нічого. Так що, дорогі браті і сестри, будьмо вдячні Богові за то, що реалізує в нас те блаженство. Бо ми, коли на перший раз услышимо це блаженство, нам здається, що ніяке з тих блаженств не є мені потрібне. Так якби ми не чули, що для нас необхідним є бути людиною, котра з однієї сторони є відкрита на Бога, пробує слухати Його, але також має настільки дуже відкритість, має якусь свободу, має вбогість, котра дозволяє це місце, котре ти для Бога хочеш оставити, це місце в тобі могло бути відкрите з Божою допомогою. Відкрите місце на те, щоб Бог мог розмовляти, доставляти своє слово. Мог потім допомагати нам це слово реалізувати в своєму житті. Позволяє нам також вилікуватися з речей, котрі са непотрібні, котрі нам перешкоджують нам в труднощах. Перешкоджують нам в переживання нашого життя. Так само та тишина, до котрої нас Бог запрошує, та тишина теж є тишиною, в котрій маєш шанс i poczuty Boga. Tak ważliwa jest czasami właśnie kontemplacja, to znaczy takie zatrzymania w tiszynie. W tiszynie, żeby być cichym ludyną, która ma szansę wtedy w tej cichości poczuty głos Boga, głos przepełniony Bożą lubowią. Tak, że prośmy Boga, żeby pozwalał nam naszym życiu realizować te błażeństwa, bo one dają nam sprawdzi radość i szczęścia. Amin.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії, редемпторіс матер, виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам, отче. Будемо завершувати і до наступних зустрічей в програмі катехиза щовівторка. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Програма «Аудіокнига» з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Коли розважаєш над тим, що тобі скажу, в глибині твого серця це приносить тобі більшу користь, аніж ти прочитала багато книг. О, якщо б душі хотіли слухати мій голос, коли я промовляю в глибині їх серця, за короткий час дійшли б до вершини святості. Любов виганяє з душі страх. Відколи я полюбила Бога усією своєю істотою, усією силою свого серця, відтоді страх відступив. І хай мені, не знаю вже, що говорять про його справедливість, не боюсь його зовсім, бо добре його пізнала. Бог – це любов, а його дух – це спокій. І тепер бачу, що мої дії, які випливають з любові, досконаліші, ніж дії, які я виконувала зі страху. Довірилася Богові і не боюся нічого. Віддаюся його святій волі. Хай чинить зі мною, що хоче, а я його і так буду любити. Коли приймаю святе причастя, прошу і благаю Спасителя, щоб вилікував мій язик, щоб я ніколи не образила любові ближнього. Ісусе, ти знаєш, як палко прагну сховатися, щоб мене ніхто не знав, тільки твоє найсолодше серце. Хочу бути маленькою фіалкою, скритою в траві, непомітною серед чудового зачиненого саду, де ростуть прекрасні троянди лілії. Прекрасну троянду і чудову лілію видно здалека. А щоб побачити маленьку фіалку, треба низько схилитися. Видає її тільки запах. О, як тішуся, що можу так сховатися. О, мій божественний наречений, для тебе цвіт мого серця і запах чистої любові. Моя душа потонула в тобі, вічний Боже. Від хвилини, коли ти сам покликав мене до себе, о мій Ісусе, чим більше тебе пізнаю, тим палкіше тебе прагну. Я пізнала у серці Ісуса, що для вибраних душ в самому небі є небо, куди не всі мають доступ, а тільки вибрані душі. Незбагненне щастя, в якому потоне душа. О, мій Боже, не можу того описати, хоч би частково. Душі, пройняті його божеством, переходять з ясності у ясність. Світлість незмінна, але ніколи не монотонна. Завжди нова, але ніколи не знає змін. О, Свята Трійце, дай пізнати себе душам. Мій Ісусе, нічого кращого немає для душі, як упокорення. У зневазі є таємниця щастя, коли душа пізнає, що є нікчемністю і ницістю сама по собі, а все, що має доброго в собі, є тільки Божим даром. Коли душа бачить у собі усе даром дане, а її властивістю є тільки ницість, це її утримує постійній покорі перед Божим маєстатом. А Бог, бачачи душу у такому стані, обдаровує її своїми ласками. Коли душа заглиблюється в безодню своєї ницості, Бог використовує свою всемогутність, щоб її підняти. Якщо є на землі душа справді щаслива, то тільки душа справді покірна. Спочатку багато страждає з того приводу особиста любов, але Бог після мужнього спотикання наділяє душу світлом, у якому вона пізнає, яким нікчемним є все і повним омани. Один Бог тільки є в її серці. Покірна душа не довіряє сама по собі, але свою віру покладає на Бога. Бог боронить покірну душу і сам посвячується її справам. І тоді душа зазнає найбільшого щастя, якого ніхто збагнути не може. Четвер, під час вечірньої адорації, я побачила Господа Ісуса, скривавленого і втомленого бичуванням. Він мені сказав: «Дочко моя, хочу, щоб ти у найдрібніших речах залежала від сповідника. Твої найбільші жертви не сподобаються мені, якщо приноситимеш їх без дозволу сповідника. І навпаки, найдрібніша жертва в моїх очах матиме велике значення, якщо принесена з дозволу сповідника. Найбільші справи в моїх очах не мають значення, якщо зроблені самовільно, а часто й протирічать моїй волі, і заслуговують радше кари, а не нагороди. І знову ж, найдрібніший твій вчинок з дозволу сповідника милий моїм очам і незмірно дорогий для мене. Запам'ятай це собі назавжди, неустанно чувай, бо все пекло постає проти тебе з приводу цієї справи, тому що багато душ відвернеться від воріт пекла і величатиме моє милосердя. Але не бійся нічого, бо я з тобою. Знаю, що сама по собі ти нічого не можеш». Велика п'ятниця. О 3-й годині я побачила розп'ятого Господа Ісуса, який глянув на мене і мовив: «Я спраглий». Раптом я побачила, як з його боку вийшли ті самі два промені, які є на тому образі. Тут я відчула в душі бажання врятувати душі і віддати всю себе за бідних грішників. Я офірувала себе разом з вмираючим Ісусом за світ предвічному Отцеві. З Ісусом і через Ісуса і в Ісусі мій зв'язок з тобою, предвічний Отче. У Велику П'ятницю вже Господь Ісус інакше страждав у душі, ніж у Великий Четвер.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 26 вересня. 26 вересня Свята Церква вшановує пам'ять одного з найбільших апостолів Христових – Івана Богослова. Святий апостол і євангеліст Іван Богослов був сином Зеведея і Соломії, дочки святого Йосифа Обручника. Одночасно зі своїм старшим братом Яковом він був покликаний Господом нашим Ісусом Христом до числа своїх учнів на Генісарецькому озері. Залишивши свого батька, обидва брати пішли за Господом. Апостола Івана особливо любив Спаситель за жертовну любов і велику чистоту. Після свого покликання апостол не розлучався з Господом і був одним з трьох учнів, яких Господь особливо наблизив до себе. Святий Іван Богослов був присутній при воскресінні Господом дочки Яїра і преображення Господнього на горі Фавор. Під час таємної вечері він сидів при столі поруч з Господом і за знаком апостола Петра, припавши до грудей Спасителя, запитав про ім'я зрадника. Апостол Іван йшов слід за Господом, коли його зв'язаного вели з Гефсиманського саду на суд беззаконних первосвященників Анни і Каяфи. Він же перебував і в архієрейському дворі при допитах свого божественного вчителя і невідступно слідував за ним хресним шляхом, засмучений всім серцем. Біля підніжжя Христа він плакав разом з Божою матір'ю і почув звернені до неї з висоти Христа слова розп'ятого Господа: «Жінко, ось твій син, і до нього ось мати твоя». З того часу апостол Іван, як люблячий син, дбав про Пресвяту Діву Марію і служив їй до її успіння, нікуди не відлучаючи з Єрусалиму. Після успіння Божої Матері апостол Іван за жеребом, що випав йому, вирушив до Ефесу та інших малоазійських міст для проповіді Євангелія, взявши з собою свого учня Прохора. Вони вирушили в дорогу на кораблі, який потонув під час сильної бурі. Всі мандрівники були викинуті на суходіл, лише апостол Іван перебував у морській безодні. Прохор гірко ридав, втративши свого духовного отця і наставника, і пішов до Ефесу сам. На 14-й день шляху він стояв на березі моря і побачив, що хвиля викинула на берег людину. Підійшовши до нього, він впізнав апостола Івана, якого Господь зберігав живим 14 днів у морській глибині. Вчитель і учень відбули в Ефес, де апостол Іван невпинно проповідував поганам про Христа. Його проповідь супроводжувалася численними і великими чудами, так що кількість тих, хто увірували, збільшувалася з кожним днем. Цей час почалося гоніння на християн імператора Нерона. Апостола Івана відвели на суд в Рим. За сповідання віри в Господа Ісуса Христа, апостол Іван був засуджений до смерті, але Господь зберіг свого обранця. Апостол випив дану йому чашу зі смертельною отрутою і лишився живим. А потім неушкоджений вийшов з котла з кип'ячою олією, у який був кинутий за наказом мучителя. Після цього апостола Івана заслали в ув'язнення на острів Патмос, де він прожив багато років. Дорогою до місця заслання апостол Іван здійснив багато чудес. На острові Патмос проповідь, що супроводжувалася чудесами, привернула до нього всіх мешканців острова, яких апостол Іван просвітив світлом Євангелія. Він вигнав численних бісів, збованів, капищ і зцілив багато хворих. Волхви різними бісівськими впливами чинили великий спротив проповіді святого апостола. Особливо страшив усіх пихатий волф Кінопс. Вихвалявся тим, що доведе до загибелі апостола. Але великий Іван, син Громів, як називав його сам Господь, силою благодаті Божої, що діяла через нього, зруйнував всі хитрощі бісівські, на які сподівався Кінопс. І гордий волф безславно загинув у морській безодні. Апостол Іван пішов зі своїм учнем Прохором на пустельну гору, де наклав на себе триденний піст. Під час молитви апостола гора захиталася, загримів грім. Прохор у страху впав на землю. Апостол Іван підняв його і наказав записувати те, що він буде говорити. «Я – Альфа й Омега, говорить Господь Бог, той, хто є і хто був і хто має прийти, Вседержитель», – звіщав Дух Божий через святого апостола. Так близько 67-го року була написана книга «Об'явлення» – «Апокаліпсис» святого Івана Богослова. У цій книзі розкриті таємниці доль церкви та кінця світу. Після тривалого заслання апостол Іван отримав свободу і повернувся в Ефес, де продовжував свою діяльність, навчаючи християн остерігатися лжеучителів та їх лжевчень. Близько 95-го року апостол Іван написав в Ефесі Євангеліє. Він закликав усіх християн любити Господа і один одного, і цим сповнити заповіді Христові. Церква називає Івана Богослова апостолом любові, бо він постійно навчав, що без любові людина не може наблизитися до Бога. У трьох посланнях, написаних апостолом Іваном, йдеться про значення любові до Бога і ближніх. Вже в глибокій старості, дізнавшись про хлопця, що зійшов шляху істинного і зробився ватажком зграї розбійників, апостол Іван пішов шукати його в пустелю. Побачивши святого старця, винний став ховатися, та апостол побіг за ним і благав його зупинитися, обіцяючи гріх юнака взяти на себе, аби той покаявся і не нищив своєї душі. Зворушений теплотою любові святого старця, юнак справді покаявся і виправив своє життя.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми

бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна спагнути, бо про яке зачаття

«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас, бо Він дозволив мені бути ще з вами, заохочуючи вас до святості. Дітоньки, мир порушений, і сатана хоче не миру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоби затих кожен нечистий дух розділення і війни. Будьте творцями миру і носіями радості воскреслого у вас і навколо вас, щоби добро перемагало у кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу: «Як вам здається, один чоловік мав двох синів, і прийшовши до першого, сказав: «Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику». Той же у відповідь сказав: «Не хочу». Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив: «Я іду, пане». Але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька? Кажуть: «Перший». Промовляє до них Ісус: «Воістину кажу вам, митники й блудниці випереджають вас до Царства Божого. Бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому. А митники й блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому». Слово Господнє. Сьогоднішнє Євангеліє починається з дуже простого запитання. Батько приходить до двох синів і просить їх піти працювати у винограднику. Один відповідає: «Не хочу», потім передумує і йде, а другий говорить: «Так, пане», але не йде. Ісус запитує своїх слухачів, хто із них виконав волю батька. І відповідь, здається, очевидна. Але цікаво те, що Ісус розповідає цю притчу не випадково і не просто, як загальну пораду про те, що треба менше говорити і більше діяти. Безпосередньо перед цим до нього приходять первосвященники та старішини народу і запитують, якою владою він усе це робить. Ісус ставить їм питання про Івана Хрестителя, чи його хрещення було від Бога чи від людей. Вони не хочуть відповісти, бо будь-яка чесна відповідь ставить їх у незручне становище. І саме після цього Ісус розповідає про двох синів. А наприкінці пояснює притчу дуже прямо. Митарі і блудниці випереджають їх у Божому царстві, тому що вони повірили Йоанові, а ті, хто вважав себе духовними провідниками народу, не повірили. І навіть після того, як побачили це, не покаялись. Тобто, питання Ісуса насправді набагато глибше, ніж просто «хто більше говорить, а хто більше робить». Він питає, що відбувається з людиною, коли Бог говорить до неї. Отже, перша думка на сьогодні – добра новина починається з поганої новини. Всі ми дуже любимо добру новину Євангелія, але іноді хочемо отримати її без тієї частини, яка робить її по-справжньому доброю. Нам подобається чути, що Бог нас любить, що Христос помер за нас, що нам прощаються гріхи, що для нас є спасіння і вічне життя. Але все це справді добра новина, тільки є маленька проблема. Якщо я не знаю, від чого мене треба спасати, то сама звістка про спасіння перестає мати для мене справжню вагу. Наприклад, уявімо людину, яка приходить до лікаря, а лікар після обстеження каже їй: «У мене для вас чудова новина, я знаю, як вас вилікувати». Здавалося б, це прекрасні слова, але людина запитує: «Я що, хворий? Мене від чогось треба лікувати?» І якщо лікар відповість: «Та ні від чого, ви абсолютно здорові, просто я дуже люблю виписувати хороші ліки», ця добра новина вже є не доброю, а якоюсь комічною. Спочатку треба почути діагноз. Спочатку треба почути про невиліковну хворобу, яка нищить та руйнує, яка веде до смерті, від якої нічого не може допомогти. І лише тоді слова «є лікування» стають справжньою надією, радістю і доброю новиною. Так само Євангеліє. Нам дуже хочеться одразу перейти до слів «Бог тебе врятував», «Бог тебе любить». Але врятував від чого? Тому християнська звістка починається з іншого. Ми змушені спочатку проповідувати діагноз, щоб потім говорити про спасіння від нього. Нам потрібен Христос не як приємне доповнення до вже власного вдалого життя, а як Спаситель. Нам потрібне не просто невелике виправлення характеру, а покаяння, прощення, абсолютне навернення, нове життя. І саме тому перший син у притчі є для нас такою цікавою постаттю. Він не виглядає красиво. Батько говорить: «Іди працює», він каже: «Не хочу». Без релігійної ввічливості, без правильних слів, без благочестивої інтонації. Він каже просто: «Не хочу». Але потім відбувається щось важливе. Він змінює своє рішення і йде. Іноді нам здається, що найбільша проблема людини – це сказати Богові «ні». Але ця притча показує, що наше «ні» може бути неостаточним словом. Людина може довго бути далеко від Бога, може опиратися, може не хотіти змінювати своє життя, може навіть сердитися на Бога. Але якщо одного дня вона дозволить Богові сказати їй правду про себе і скаже: «Господи, я був неправий», це може стати початком зовсім іншої дороги. І тут є щось дуже втішне. Бог не вимагає від нас вдавати, що ми вже стали тими, ким повинні бути. Бог може почати працювати навіть із нашим чесним «не хочу». Бо чесне «не хочу» хоча б знає, де воно знаходиться. А з тією людиною, яка переконана, що вона вже сказала Богові правильне «так», що в неї вже все добре в житті, і їй більше нічого не потрібно змінювати, з цією людиною працювати набагато важче. Можливо, тому перший крок до Бога іноді виглядає не дуже релігійно. Це може бути дуже просте: «Господи, я не хочу прощати. Господи, я не хочу жити таким життям. Господи, я заздрю. Господи, я не хочу відпускати цю образу. Господи, я люблю не тебе, а те, що ти можеш мені дати. Господи, я знаю, як правильно говорити, але не хочу так жити». Це, звісно, ще не перемога, але це правда. А правда перед Богом набагато корисніша, ніж красиві правильні слова. Бо людина, яка чесно сказала «ні», принаймні розуміє, що вона сказала «ні». Розуміє, що робить неправильно і може одного дня зробити правильно. А людина, яка переконала себе, що її «так» уже все вирішило, може навіть не помітити, що давно стоїть не на тому місці. Тому добра новина Євангелія починається з поганої новини. Мені потрібен Спаситель. І тільки тоді слова Христа, що Він нас спасає, перестають бути просто знайомою церковною фразою і стають найкращою звісткою, яку людина могла почути. І тут ми переходимо до другої думки. Наше «так» Богові ще не означає, що ми пішли за ним. Другий син говорить значно краще за першого. Батько звертається до нього, і він відповідає: «Так, пане». Здавалося б, ось він, правильний син, чемний, слухняний, релігійно правильно налаштований. Проблема тільки в одному – він не пішов. І тут Ісус торкається дуже незручної речі, яка стосується вже не тільки очевидних грішників, а особливо тих, хто звик вважати себе людьми праведними. Можна дуже добре знати, що треба сказати Богові, і водночас не зробити того, що Бог просить. Можна знати, що треба пробачити, і не пробачати. Можна знати, що треба перестати заздрити, і продовжувати заздрити. Можна знати, що треба любити того, хто мене скривдив, але щиро вважати, щоб із ним нарешті сталося щось таке, що покаже йому його місце. Можна чудово пояснити іншій людині, що таке смирення, і при цьому бути дуже ображеним, коли хтось не оцінив нашої власної праведності. Є навіть такий жарт про двох священників. Один каже іншому: «Слухай, я ніяк не можу пробачити одну людину». Другий відповідає: «Хочеш, я поясню тобі, як треба пробачати?» А перший каже: «Пояснити я й сам можу, я пробачити не можу». І в цьому жарті є дуже проста правда. Знати, як треба жити, і жити так – це дві різні речі. Ми можемо прекрасно знати християнську відповідь і водночас не дати їй стати відповіддю нашого життя. І тут небезпека другого сина навіть не обов'язково в тому, що він свідомо вирішив обдурити батька. Іноді людина сама не помічає, як її красиве «так» поступово перетворюється на самообман. Вона щиро вважає себе християнином. Вона ходить до церкви, молиться, читає святе письмо, сповідається, приймає святе причастя, говорить правильні слова. І все це може бути щирим. Але десь поруч із цим реальне її життя продовжує будуватися за зовсім іншими законами. Вона каже: «Бог для мене найважливіший». Але більшість її рішень визначають не Божі цінності, а страх втратити репутацію, гроші, статус, комфорт або схвалення людей. Вона каже: «Я довіряю Богові, але не може пережити, якщо щось відбувається не за її планом». Вона каже: «Я люблю ближнього, але в душі постійно порівнює себе з ним». Вона каже: «Я хочу виконувати Божу волю, але волею Божою називає лише те, що для неї зручно». Буває так, що ми чинимо несправедливо щодо іншої людини, але замість того, щоб визнати свою провину, виправити помилку, взяти на себе відповідальність, ми починаємо ховатися за вищими цілями. Іноді наші вчинки схожі на те, як водій, збивши на дорозі пішохода, замість того, щоб зупинитися і надати допомогу, тисне на газ зі словами: «Я поспішаю до церкви, мені ніколи, я маю служити Богові». Це, звісно, карикатура, але в житті ми так часто діємо і цього просто не помічаємо. Про що це насправді? Про те, як ми часто закриваємо очі на чужий біль ради власного спокою. Ми обираємо берегти свій статус, свій комфорт,
2: залишаючи іншу людину саму з її розбитим серцем. Ми переконуємо себе, що чинимо правильно там, де насправді просто боїмося відповідальності. Проте Богу не потрібні наші правильні слова і поважний статус, якщо вони збудовані на чиїхось мовчазних сльозах. Справжня віра – це не збереження чудового фасаду, це відвага бути чесним. В Біблії ми зустрічаємо ідею корбану. Вона написана в Марка 7 розділ. Це один із найяскравіших прикладів релігійного хитрування та фарисейства. Що таке корбан простими словами? Ми всі знаємо, що Мойсей дав закон, де написано, що діти мають шанувати і матеріально підтримувати своїх престарілих батьків, якщо батьки потребують допомоги. Але деякі особливо побожні люди в ті часи, за часів Ісуса Христа, могли скласти Богу корбан. Це означало, що все їхнє майно належить храму. Але за життя людина могла продовжувати всім користуватися, лише вже не як своїм, а як управитель в Божому майні. Чудовий, благородний, жертовний шлюб Богу. Людина казала, усе моє – це корбан, тобто дар Богові, пожертва на храм. Але після цієї фрази майно формально ставало священним, відділеним для Бога. Чоловік міг і далі спокійно користуватися своїми грошима і майном сам, але не міг лишити його нікому в спадок чи віддати комусь. І тут могла статися така ситуація, що до того часу, як він склав корбан, його батьки були забезпечені, у них все було добре. Але вже після його обітниці з якихось причин могли, наприклад, збанкрутіти чи втратити все. Тоді той богобійний чоловік батькам не давав ні копійки, прикриваючись релігійним обов'язком. «Я б радий вам допомогти, але не можу. Це все належить Богові». Ісус прямо докоряв за це. Вони скасовували найголовнішу заповідь любові та милосердя заради людських правил і власної вигоди, роблячи вигляд, що служить Богові. Ми, звісно, зараз це слухаємо і думаємо, ну це стара традиція, зараз ми б так ніколи не вчинили. Але сьогодні корбан – це будь-яка ситуація, коли ми прикриваємо свій егоїзм, боягузтво чи байдужість до тих, кому ми винні найбільше, вищими духовно-релігійними цілями. Ось як це виглядає в сучасному житті. Наприклад, емоційна чи побутова зрада сім'ї заради служіння. Чоловік чи дружина годинами пропадають в церкві, на волонтерстві, в спільнотах чи духовних бесідах, але абсолютно ігнорують біль, самотність та потреби власних дітей чи партнера. На благання про увагу вони відповідають: «Я зайнятий Божою справою. Ти що, проти Бога?» Це класичний корбан – віддати богослужінню те, що ти зобов'язаний за заповідь віддати своїй рідній людині. Другий варіант – прикриття власного боягузтва волею Божою. Коли треба чесно попросити вибачення, виправити кривду чи захистити людину, яку ти зранив, простіше сказати «ну, на все Божа воля, треба змиритися і молитися». Людина відмовляється від відповідальності за свій вчинок, удаючи, що діє по-християнськи. Або формальні відкупи самі живого милосердя. Коли замість того, щоб дати людині захист, часовий ресурс, турботу та чесність, що вимагає віддати частинку себе, людина просто дає гроші та кидає цитату зі Святого Письма і вважає, що виконала свій обов'язок. Головний сенс гріха корбан сьогодні – це коли релігія стає не засобом любити ближнього, а зручним щитом, щоб захистити свій власний комфорт від вимог цієї любові. І тут виникає дуже просте, але незручне питання. А де саме наше «так» Богові дійсно зустрічається з нашими діями? Бо легко сказати «так» Богові в церкві. Значно важче сказати «так» Богові у ставленні до своєї родини, до своїх дітей, до своєї дружини, до свого чоловіка чи на роботі. Але саме тут наше красиве «так» перевіряється. І тому, можливо, нам недостатньо просто час від часу питати себе, чи я вірю в Бога. Треба питати, що в моєму житті змінилося через те, що я в нього вірю. Тому що справжня віра ніколи не залишається лише словами. Якщо син почув батька і справді погодився виконати його волю, це рано чи пізно приведе його до виноградника. І тут сьогоднішня притча стає небезпечно близькою. Ми можемо настільки звикнути до свого «так» Богові, що перестанемо запитувати себе, чи ми взагалі пішли до виноградника. І третя думка на сьогодні. Найнебезпечніше – це не чинити гріх, а перестати бачити власний гріх. Є гріхи, які видно одразу. Наприклад, якщо людина краде, ну вона знає, що вона краде. Якщо зраджує, вона знає, що вона зраджує. Якщо людина усвідомлює свою залежність, вона знає, що має проблему. Такі речі болючі, але в них є одна дивна перевага. Їх важко назвати чимось хорошим, чимось іншим. Але є інший тип гріха. Він набагато краще пристосований до церковного життя. Гордість може виглядати як принциповість, заздрість може виглядати як справедливе обурення, осудження може виглядати як турбота про чистоту віри, жадібність можна назвати відповідальністю, прагнення до визнання можна назвати служінням, а самоправедність можна взагалі назвати святістю. І ось тут ми підходимо до чогось дуже важливого в Євангелії. Ісус постійно переносить увагу людини із зовнішнього на внутрішнє. У Нагірній проповіді Він не скасовує зовнішню Божу заповідь, але показує, що Бог дивиться глибше. Не стільки на те, що людина зробила, а саме на те, що відбувається в її серці. І це дуже важливо для християнина, тому що іноді людина не робить якогось очевидного гріха не тому, що в її серці багато любові, а тому, що її гордість просто не дозволяє їй його зробити. Людина може не красти не тому, що любить ближнього, а тому, що їй принизливо бути злодієм. Може не чинити певного гріха не тому, що вона глибоко любить Бога, а тому, що їй дуже важливо залишатися в своїх власних очах порядною людиною. Може роками виглядати моральною і при цьому бути переповненою презирством до тих, хто морально слабший. Зовні все правильно, а всередині людина може жити зовсім нелюбов'ю. І тут є одна дуже небезпечна підміна. Я перестаю запитувати, чому я роблю добро. Бо можна зробити добрий вчинок із любові до Бога та ближнього. А можна зробити той самий добрий вчинок, тому що хочеться, щоб усі сказали, ой, яка чудова людина. Зовні вчинок може бути абсолютно однаковим, але перед Богом це вже дві різні речі. Інколи нам легше зробити добрий вчинок до чужих людей, щоб одразу отримати похвалу і подяку, ніж зробити добрі вчинки тим, кому ми насправді винні. Тому що ми вже не отримуємо такої великої подяки, визнання. Ми просто зробили те, що нам належить. І інколи ми більше служимо чужим, ніж своїй сім'ї, ніж своїм рідним. І отут велике питання. Ти кажеш Богові так? Але зрештою, чи ти робиш те, що Бог від тебе хоче? Ось чому християнське життя – це не просто постійне виправлення списку зовнішніх помилок. Це поступове очищення внутрішніх мотивів. Чому я це роблю? З любові? Чи заради подяки, щоб мене похвалили? Чому мені так боляче, коли іншу людину хвалять, наприклад? Або чому мені так легко бачити гріх чужий і важко побачити свій? Чому мені хочеться, щоб Бог був милосердний до мене і дуже справедливий до інших? Чому я так багато говорю про істину, але так мало готовий дозволяти істині виправляти мене? Ось тут фарисеї стають для нас не просто персонажами Євангелія, а попередженням. Ми повинні бути обережними з формулюванням, ніби всі фарисеї були лицемірами. Євангелія дає складнішу картину. В цій групі релігійних проповідників ми бачимо звичайних людей, які намагалися жити за Божими заповідями. Але людина може все життя займатися речами, пов'язаними з Богом, і при цьому настільки звикнути до власного розуміння Бога, що перестане впізнавати Бога, коли він прийде до неї не так, як вона очікувала. Вони знали Писання, вони чекали Божого царства, вони знали пророцтва, вони серйозно ставились до закону. Але приходить Іван Хреститель, і вони його не приймають. Приходить Ісус, і вони його не впізнають. І тут виникає дуже важливе питання, як це могло статися? Однією з причин, як показує сам контекст Матвія, було те, що вони не хотіли прийняти висновок, до якого їх вела поява Йоанна. Вони навіть у розмові з Ісусом не хочуть чесно сказати, звідки Йоаннове хрещення, тому що тоді доведеться поставити під питання власну позицію. Вони знали Писання, але зіткнулися з Божою дією, яка вимагала від них не просто знання, а покаяння. А вони не розуміли, в чому їм каятись, бо вони ж сказали Богові так. І тут є дуже тонка небезпека. Можна поставити свою релігію вище за живого Бога. Звісно, не обов'язково свідомо. Людина не каже, Боже, я вибираю свою релігію замість тебе. Все відбувається набагато непомітніше. Спочатку людина вчиться, потім звикає до своїх пояснень, потім створює певну систему, у якій їй все зрозуміло, потім починає оцінювати всіх інших за цією системою, а одного дня Бог робить щось, що ця система не передбачала. І людині стає простіше сказати «ну, це не від Бога», ніж сказати «можливо, Бог зараз виправляє мене, можливо, Бог зараз щось хоче від мене». І це може статися не тільки з фарисеями 2000 років тому, це може статися з будь-яким християнином. Ми можемо знати Писання і водночас не дозволяти Писанню судити нас. Можемо слухати проповіді про покаяння і весь час думати, кому саме з присутніх сьогодні особливо потрібно покаятись. Можемо дуже добре знати, що таке гордість, і навіть мати прекрасне пояснення гордості, але не бачити її у власному серці. Тут можна згадати апостола Павла. Павло не був людиною, яка просто вирішила повстати проти Бога. Він сам пізніше свідчив в своїх посланнях, що діяв проти послідовників Христа, будучи переконаним, що чинить правильно. Він був у своїх гоніннях християн щирим. Але щирість не гарантує істини. Людина може щиро помилятися. І тут на дорозі до Дамаска Павло зустрічає Христа. І виявляється, що йому потрібне не просто додаткове знання, йому потрібне перевертання самого погляду на реальність. Тому, можливо, одна з найважливіших молитов християнина – це не «Господи, покажи, де я правий, де я неправий», а щоб Господь показав нам внутрішні мотиви нашого серця, змінив нашу парадигму. Саме тому псалом, який ми повинні носити із собою, звучить так. «Випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце, досліди мене і пізнай мої думки, і подивися, чи не на хибній я дорозі, і провадь мене дорогою вічною». Звернімо увагу, наскільки це чесна молитва. Псалмопівець не говорить: «Господи, я вже все про себе знаю». Він ніби визнає: «Є в мені щось, чого я сам не можу побачити». І це дуже важливо. Нам не завжди потрібно ще краще аналізувати себе. Ми себе не проаналізуємо до кінця. Ми себе аналізуємо так чесно, як продавець аналізує власний товар. Тобто, ми бачимо сильні сторони, пояснюємо слабкі, виправдовуємо неприємно і дуже швидко знаходимо причини, чому проблема насправді в іншій людині. Тому нам не потрібен глибокий самоаналіз. Нам потрібен Святий Дух. Господи, досліди мене, покажи мені, що я сам не бачу, покажи, де моя образа вже стала гордістю, де моя принциповість стала жорстокістю, де моя ревність за правду вже стала любов'ю до власної правоти, де моє служіння вже більше не про тебе, а про мене, де я кажу тобі так, але продовжую жити так, ніби ти нічого не сказав мені робити. І, можливо, саме тут ми нарешті починаємо розуміти, чому Ісус ставить поруч митарів, блудниць і релігійних людей. Проблема не в тому, що одні були грішниками, а інші безгрішними. Ні. Проблема в тому, хто дозволив Богові сказати йому правду про себе. Митар міг прийти до Івана і сказати: «Я грішник». Блудниця могла прийти і знати, що її життя потребує зміни. А людина, яка все життя будувала свою праведність, могла стояти поруч і думати: «А мені нема в чому каятись, я ж так служу Богові, я бездоганний». І ось тут є страшний парадокс Євангелія. Іноді очевидний грішник ближче до покаяння саме тому, що він знає, що хворий. А людина, яка переконана у власному здоров'ї, може не взяти ліків, які їй пропонує Христос. Тому Ісус сьогодні не просто питає нас, який із двох синів зробив волю батька. Він питає нас набагато особистіше. А що відбувається з вами, коли я показую вам правду про вас? Чи можемо ми сказати: «Господи, я не хочу, мені це не подобається», але зрештою передумати і піти, і зробити те, що Бог від нас хоче? Чи можемо ми почути неприємну правду і сказати щиро: «Господи, мені самому не вдається, зміни мене, допоможи мені»? Чи навпаки, наше церковне «так» уже настільки міцно вросло в наше уявлення про себе, що ми перестали бачити, де насправді не виконуємо волю Отця. І, можливо, найбільше нам сьогодні потрібна не нова інформація про Бога. Можливо, нам потрібна достатня сміливість дозволити Богові казати нам правду про нас самих. У сьогоднішній притчі перший син нагадує нам, що наше «ні» Богові не обов'язково є остаточним. Людина може передумати, покаятися і піти. Другий нагадує, що саме красиве «так» нічого не гарантує, якщо за ним не приходить життя. А фарисеї нагадують про ще страшнішу небезпеку. Можна настільки звикнути до власної праведності, що перестати бачити власний гріх. Тому нам потрібне не тільки рішення щодня говорити Богові так, а й смирення щодня молитися: «Господи, випробуй мене, пізнай моє серце і покажи, чи не на хибній я дорозі». Не біймося, якщо Бог покаже нам те, чого ми не хотіли в собі побачити. Найстрашніше – не виявити в собі гріх. Найстрашніше – стати людиною, яка вже не здатна його побачити. Тому нехай наше «так» Богові буде не просто словом, яке ми колись сказали, а дорогою, якою ми щодня йдемо за ним. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
3: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія, яка буде відбуватися в найближчому часі. Отож, у Вінниці 27 вересня парафія Святого Духа, парафія Матері Божої Ангельської та Покрови Богородиці. Чекаємо на вас. До зустрічі. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
7: Соціальна реклама.
8: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 27 вересня. Сьогодні церква згадує святого мученика Калістрата. Святий Калістрат був родом з Карфагену. Дід святого Калістрата Неоскор служив при імператорі Тиверії в Палестині під керівництвом прокуратора Іудея Понтія Пилата і був свідком хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа, Його мученицької смерті і преславного воскресіння. Батько святого був християнином, і він виховав сина у вірі та благочесті. Вночі, коли зазвичай всі спали, Калістрат молився. Воєначальник закликав до себе Калістрата, допитав його і хотів змусити принести жертву ідола. Та святий відповів твердою і рішучою відмовою. Одного разу воїн, який спав біля нього, почувши, що святий закликає ім'я Господа Ісуса, доніс про це воєначальнику. Побої і страждання не зламали мужності мученика. Мучитель звелів зашити його в шкіряний мішок і втопити в морі. Однак мішок промислом Божим наштовхнувся на камінь і прорвався, а святий Калістрат, підтримуваний дельфінами, вийшов на берег неушкодженим. Побачивши це чудо, 49 воїнів увірували в Ісуса Христа. Тоді воєначальник кинув мученика разом з тими, хто увірував, до темниці. Перед цим всіх їх було нещадно побито. Прикликані знову, воїни безстрашно сповідали свою віру. Їм було зв'язано руки і кинуто у водоймище, але узи розпалися. Зі світлими лицями святі стояли у воді і раділи своєму хрещенню. Над їхніми головами було видно прекрасний вінець, і всі почули голос. «Мужайся, Калістрате, зі стадом твоїм, і йди упокоїтись у вічних оселях». Одночасно з цим знаменням затремтіла земля, ідол, що стояв неподалік, розбився. Бачачи все те, що відбувалось, 135 інших воїнів також увірували в Господа Ісуса Христа. Всі вони були кинуті у темницю, де вночі були порубані мечами. Пізніше на місці страждань мученика Калістрата і воїнів його був побудований храм.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Викентія де Поля, який народився у Франції 24 квітня 1581 року. Маленький Вікентій, який був обдарований воістину надзвичайним розумом, зростав з бажанням вирватися зі світу убогості. Він жив в селищі з 50 глинобитних домів, загубленому серед боліт в селянській сім'ї, в якій його обов'язком, починаючи з 6 років, було наглядання за свинями. З його дитинства знаємо щасливий випадок, коли місцевий поміщик, проїжджаючи через свої землі, відзначив надзвичайний розум хлопчика і переконав його батька відпустити його вчитися в найближче місто в коледж. Проте перш ніж з любов'ю і гідністю прийняти Христову бідність і свою власну бідність, Вікентій, як сам він говорив, згодом попав в павутину, виткану з пихатості і хитрувань з метою зробити блискучу кар'єру. В 1660 році став священником. У Римі він познайомився з послом Франції і через декілька років повернувся з ним до Парижа. Саме тут чекав його Господь. Капелани інколи отримували пожертвування або дари на справи милосердя. І ось одного дня хтось вручив Вікентію суми, нечувану згідно його уявлень. Наступного дня Вікентій з'явився в сусідню лікарню і залишив всі ці гроші хворим і покаліченим. Він зрозумів, що передусім повинен стати справжнім священником. Він вибрав собі духовним батьком де Берюля, який вказав йому на необхідність серйозного і безкорисливого священницького служіння, добившись для нього приходу на околиці Парижа. І вперше серед своїх бідних прихожан Вікентій зрозумів, що таке щастя. «Я щасливий», – писав він, – «тому що довкола мене такі хороші люди, які виконують усе, що я їм говорю. Навіть папа не такий щасливий, як я. Але промисел Божий переповнений таємниць». Саме Берюль зажадав, аби Вікентій залишив свій прихід, ставши вихователем в знатній сім'ї Гонді. В затишному замку Монтімарай Вікентій, якому у той час було вже 32 роки, і який повинен був займатися лише вихованням трьох дітей, став високошановним духовним наставником всієї сім'ї. Проте для того, щоб побороти відчуття внутрішнього дискомфорту, він також учив катехізму бідних селян, що жили в обширних володіннях його панів. Зустрів там жінок повних милосердя. Вікентій вирішив об'єднати всіх своїх дам-благодійниць в товариство. Він дав їм правило, яке, на думку істориків, було маленьким шедевром організованості. Вікентій назвав це перше товариство мірян, на декілька століть передбачивши деякі сучасні почини. Словом, запалений вогнем християнства, карітас, милосердя, любов – це слово в християнському вченні описує самого Бога і богословську чесноту. В 1625 році Вікентій де Поль заснував згромадження священників. Своїх синів називав священниками-місіонерами. Він сам разом з трьома друзями почав обдумувати, як по-новому організувати пастирську діяльність. Вони по черзі і планомірно відвідували села, жителі яких були позбавлені духовного поживлення, хоча там часом жили численні бездіяльні священники. Зупинялися там на 15 днів і проповідували, і дух їх проповіді зберігся до наших днів. Вікентію ще вдалося зробити те, чого не вдавалося нікому. Разом з Луїзою де Мар'як він зібрав декілька дівчат з народу, які хотіли посвятити себе Богові, надалі залишаючись у світі, неподільно служивши бідним і знедоленим. Так народилися дочки Милосердя, яких в народі називали сірими сестрами. Де Мар'як стала його найближчою сподвижницею на службі бідним. І сьогодні церква почитає її як святу Луїзу де Мар'як. Разом з нею Вікентій займався також дітьми незакононародженими. Сестри мої, знов повторюю вам, ніколи не існувало співтовариство людей, які повинні були б хвалити Бога більше, ніж ми. То хіба є яке-небудь з них, яке займається іншими бідними божевільними? Ні, такого немає. І ось це щастя дісталося вам. О, дочки мої, які вдячні ви маєте бути Богові! Цікавий момент. Людина, яка була цілком зайнята питаннями добродійності, вважала ще важливішою справою захист правовірного церковного віровчення. От ці місіонери займаються вихованням в духовних семінаріях. Ще за життя засновника місіонери святого Вікентія де Поля прибули до Австрії та Польщі. Вікентій де Поль помер 27 вересня 1660 року в Парижі. Беатифікував його папа Бенедикт XIII у 1729 році, а зачислив до лику святих, тобто канонізував, папа Клементій XII в 1737 році. Зараз місіонери святого Вікентія де Поля працюють також в Україні, між іншим у Києві та Харкові.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! Запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія, яка буде відбуватися в найближчому часі. Отож, у Вінниці 27 вересня парафія Святого Духа, парафія Матері Божої Ангельської та Покрови Богородиці. Чекаємо на вас. До зустрічі. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Травень 1936 року. Я приїхала до Кракова. Тішуся, що вже тепер зможу виконати все, чого вимагає Господь Ісус. Одного разу, коли я бачилась з отцем, і коли вже все розповіла, я отримала таку відповідь. Хай сестра молиться до Дня свята Ісусового серця і приєднає якесь умертвлення, а в День Ісусового серця дам сестрі відповідь. Однак одного дня я почула в душі такі слова: «Не бійся нічого, я з тобою». А після цих слів у моїй душі виникла така велика потреба діяти, що я не чекала свята Ісусового серця, але у сповіді заявила, що покидаю згромадження. Отець відповів мені: якщо сестра сама все вирішила, то й сама бере відповідальність за себе. Отже, хай сестра іде. Я втішилась, що вже можу вийти. Вранці наступного дня мене раптом покинула Божа присутність. Велика темінь огорнула мою душу. Не можу молитися. Наслідок того, що Бог раптово мене покинув, я вирішила ненадовго відкласти цю справу і спочатку порозумітися з отцем. Отець відповів мені, що такі зміни часто бувають у душах, і це не є перешкодою для дії. Одного разу, коли я йшла коридором до кухні, я почула в душі такі слова: «Неустанно відмовляй ту вервицю, якої я тебе навчив. Кожен, хто відмовлятиме її, удостоїться великого милосердя в годину смерті. Священники подаватимуть її грішникам як останню надію. Навіть найзапекліший грішник, тільки раз відмовивши цю вервицю, удостоїться ласки з мого нескінченного милосердя. Прагну, щоб увесь світ пізнав моє милосердя. Незбагнені ласки прагну наділити душам, які вірять у моє милосердя. Ісусе, життя і правду, учителю мій, керуй кожним кроком мого життя, щоб я чинила згідно із твоєю святою волею». Після святого причастя я почула такі слова: «Бачиш, чим ти є сама по собі, але хай це тебе не лякає. Якщо б я відкрив тобі усю твою нікчемність, ти б умерла від жаху. Однак знай про те, чим ти є. Саме тому, що твоя нікчемність така велика, я відкрив перед тобою ціле море мого милосердя. Таких душ, як твоя, шукаю і прагну, але їх мало. Твоя велика віра в мене примушує мене постійно наділяти тебе ласками. Маєш великі і незбагненні права на моє серце, бо ти є дочкою абсолютної віри. Ти не винесла б величі моєї любові, яку я маю до тебе, якщо б я відкрив її тобі тут на землі у всій повноті. Часто відхиляю ріжок заслони для тебе, але знай, що це тільки виняткова моя ласка. Моя любов і моє милосердя не знають меж». Сьогодні я почула такі слова: «Знай, моя дитино, що з огляду на тебе я наділяю ласками усю околицю, але ти повинна дякувати мені за них, бо вони не дякують мені за добродійства, які їм виявляю. У силу своєї вдячності надалі буду їх благословляти. Мій Ісусе, ти знаєш, яким важким є спільне життя, скільки нерозуміння і непорозумінь, незважаючи не раз на щирішу волю з обох сторін. Але це твоя таємниця, Господи, ми пізнаємо її у вічності. Однак наш суд завжди повинен бути лагідний. Велика і незмірно велика Божа ласка, мати керівника душі. Відчуваю, що тепер я не могла б іти в духовному житті сама. Великою є сила священника, неостанно дякую Богові, що дав мені духовного провідника». Сьогодні я почула такі слова: «Бачиш, яка ти слаба, і коли я зможу розраховувати на тебе?» Я відповіла: «Ісусе, ти завжди будь зі мною, бо я твоя маленька дитина, Ісусе. Ти знаєш, що роблять малі діти». Сьогодні я почула такі слова: «Ласки, якими тебе наділяю, є не тільки для тебе, але й для багатьох душ. А у твоєму серці мій постійний притулок. Незважаючи на твою нікчемність, єднаюся з тобою і забираю від тебе твою нікчемність. а тобі даю моє милосердя. У кожній душі здійснюю справи милосердя, і чим більший грішник, тим більші права має на моє милосердя. Над кожним творінням моїх рук утверджене моє милосердя. Хто вірить у моє милосердя, не загине, бо усі його справи є моїми, а неприятелі розіб'ються об моє підніжжя. У переддень реколекції я почала молитися, щоб Господь Ісус уділив мені хоч трохи здоров'я, щоб я могла взяти участь у цих реколекціях, бо так погано почуваю себе, що, може, вони будуть для мене останніми. Однак тільки я почала молитися, відразу відчула якесь дивне незадоволення. Я обірвала прохальну молитву, а почала дякувати Господові за все, що посилає мені, повністю віддаючись Його святій волі. І тоді відчула в душі глибокий спокій. Завжди і всюди, віддаючись Божій волі, у всіх випадках і обставинах життя, ми віддаємо Богу велику хвалу. Таке підпорядкування себе Божій волі має більшу вагу в Його очах, ніж довгі пости, умертвлення і найсуворіші покути. О, яка велика нагорода за один акт любовного віддання себе волі Бога. Коли я це пишу, моя душа захоплюється тим, як Бог її любить, і яким спокоєм вже тут на землі душа тішиться.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Коли нам важко у житті, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаєм. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові і миру, на вічне шанс дає життя. Любімо ж Господа та щиро, без різних ідолопоклонств, адже не знай богів, крім мене, до правди кличе нас Христос. Зове, прийдіть усі до мене. Світлана Леськів. Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
2: Salutis mysteriorum contemplatio.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mysteria Doloris.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю, поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.